kas ir reāli atspoguļo tevi ar visām tavām koplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

Let me be your hero. Would you dance?

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Kliniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio

0: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
1: Gaidi zvanu, jo ar Radios Konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, arī nokrišņi. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-9, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-13, dienā 13-15 grādi. Arī Rīgā lietus, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klinika svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

Labrīt, pulkstens 6:00. Ir 6:00 pirmdienas 5. oktobra rītā. Šodien Amālijām un Amēlijām vārda diena. Sveicien jubilāriem. Radio Skonto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
1: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
2: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
3: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10,000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Start your day like a champion.
5: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
8: Seši un desmit minūtes, te Rita un Valdis.
9: Un dienas doma.
8: Dienas doma vienkārši ļoti elementāri. Ja tu aizgāji uz vēlēšanām, paldies tev. Par pāriem es labāk neko neteikšu, būs nepieklājīgi. Jo nu, tie cipari dramatiski, jā, un var teikt, ka tur valdošā partija vai vēl kāds ir vainīgs pie tā. Nu, ne, mīļie cilvēki. Tā ir mūsu personīga atbildība un tā valsts sākas ar mums un visas valdošās un nevaldošās partijas un opozīcijas un koalīcijas arī sākas ar mums. Tā kā, ja tu kaut ko izdarīji lietas labā, cepur nostavā priekšā. Tāda man dienas doma šodien. Ir 6.11 minūtes. Labrīt. Un kā tev iet, mīļo klausītāji?

0: Redz, kur, es izdomāju veltīt dziesmu tiem, kas bija uz vēlēšanām.
1: O, ļoti skaisti. Paldies.
0: Paldies tev. Paldies tev. Par pilsoņu pienākumu izpildīšanu.

6:17 minūtes. Nu, pamazām jāsāk kustēties, ja? Šobrīd gaisa temperatūra ir kāda 10 grādi vidēji visā Latvijā. Bišķi siltāks, Kurzemes piekrastē 12-13. Un 6:18 minūtes jau.

0: tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
1: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. GintaroMēbeles.lv.
4: Par prieku sev, par prieku tev. Par prieku.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē. 7. novembrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
6: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
5: Un 22. novembrī Ventspilī Teātrinamā Jūras vārti.
7: Un 23 minūtes. Labrīt.
8: Labrīt un dienas doma.
7: Nē, bet dienas doma mums jau bija.
8: O, dienas doma bija.
7: Tagad ir dienas rezultāti.
8: Dienas rezultāti.
7: LSM ziņo par to, kas tad nonāca ir Saeimā. Kur ir 100 politiķi? Apvienotajiem sarakstam 41 politiķis. Tiesa gan daudziem politika būs kaut kas jauns. No tā saraksta, jo tas ir viss tāds nesaprotamākais, neparedzamākais saraksts, tāpēc, ka tur ir kaut kādas trīs partijas apvienojušās. Vai viņām ir kaut kāds viens kopējs virziens, to mēs vēl redzēsim. Tad Latvija pirmajā vietā 17 un suverenā vara apvienība jaunatvieši 15. Tātad kopā viņiem ir 32 balsis. Tātad trešdaļa Latvijas iedzīvotāji ir nobalsojuši par ļaudīm, par kuriem nav īsti skaidrs, vai viņi ir Latvijas patrioti vai nav. Un tas ir biedējoši īstenībā, jā. Nu, tagad mums jārēķinās, ka trešdaļa vēlētāja no tiem 51% šobrīd ir gatava balsot par kādu, jā, par kurš nevar īsti skaidri atbildēt uz jautājumu, kam pieder Krima. Nu, lūk, un tas ir satraucoši no vienas puses, no otras puses varēja būt sliktāk. Ņemot vērā to, kāda ir populistu rezultāti citur Eiropā, es teiktu, ka mēs esam iztrukuši caur adatu saci, tīri no Latvijas drošības viedokļu un neatkarības viedokļu. Tā kā daudzi ir šokā par šādiem rezultātiem, bet es teiktu, ka varēja būt daudz sliktāk. Tā kā tas ir...
8: LSMLV.
7: Jā. Un Nacionālā apvienībā 10 vietas, progresīviem 10 vietas parlamentā, jaunajai vienotībai 7. Varēja arī tur būt sliktāk. Jā, jo par darbiem ir jāatbild un par darbu trūkumu arī ir jāatbild. Un tas, ka vienotība ir tomēr Saeimā, es teiktu, arī viņi ir izspukuši to radat sati. Nu, tas, ko tāds īsumā apskats.
8: Jā, visos portālos. Praktiski šīs ir tās ziņas numur viens, rekur pēdējā brīdī progresīvi atņem apvienotiem sarakstām vienu mandātu. Vēlētājs mūs sodīja par Stambulas konvenciju, uzreizējais neveiksim skaidro Krauze.
7: Jā,
8: tad vēl, jā, un Kulbergs norāda, ka apvienotais saraksts neveidos koalīcijā ar Šleseru un Latviju pirmajā vietā.
7: Nu, redzēsim, kā tas viss izpaudīsies darbos, bet labi ir viena lieta, ka Andris Kulbergs neizdomāja startēt, piemēram, no Latvijas pirmajā vietā vai no kādas citas partijas, jo visticamākais vēlētājs pēdējā brīdī safanojās tieši par viņu. Nu, tā
8: ārvalstu līderi Matis apsveika Kulbarga uzvaru vēlēšanās ar tādu izrakstu šodien.
7: Un es skatījos, ka arī Ukraiņi interesējās par Latvijas vēlēšanām, un arī Zelenskis apsveica Kulbergu, un arī kopējais tas noskaņojums ir tāds, ka uzvarējušas ir tās partijas, kuras atbalsta Ukrainas suverenitāti, ja? Un cīņu par Krieviju. Tā kā tādā ziņā tie ir labi rezultāti.

0: Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Drasliņš. Labrīt! Pēc visu balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis apvienotais saraksts, kura Saeimā iegūto mandātu skaits sasniedzis 41. Tikmēr vēlētāja aktivitāte bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas. Šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām, secībā pēc to iegūtā atbalsta vēlēšanās. Pulksten 11. Prezidents Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienotos sarakstu, bet pulksten 1. Paredzēta prezidenta tikšanās ar Latviju pirmajā vietā pārstāvjiem. Pulksten 2.15. Rinkēvičs tiksies ar partiju apvienības suverēnā var apvienība jaunlatviešu pārstāvjiem, bet pulksten 4.00 pēcpusdienā ar Nacionālās apvienības pārstāvjiem. Šodien sāks pieteikšanās atbalstam 9,9 miljonu eiro apmērā gados jauniem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības sākšanai. Pieejamo finansējumu plānot sadalīt pa lauka atbalsta dienesta struktūru vienībām. Šodien no pulksten 3 līdz pussešiem vakarā Melgalviju namā notiks Ķīnas un Nepāls plūdos bezvēsts pazudušās ārstes Ārijas Lācis piemiņas pasākums, kas notiks 40 dienas pēc ārstes pazušanas. No šodienas līdz 9. Oktobrim Latvijas skolās notiks karjeras nedēļa, kurā jaunieši izzinās dažādus enerģijas veidus, to izmantošanu ikdienā un dažādās nozarēs, kā arī ar enerģiju saistītās profesijas un karjeras iespējas. Karjeras nedēļas aktivitātes notiks gan skolās, gan pirmskolas izglītības iestādēs visā Latvijā. Vēl no šodienas līdz svētdienai visā Latvijā jau 17. Reizi norisināsies labdarības organizācijas palīdzēsim LV rīkotā akcija Labo darbu nedēļa, kurā iedzīvotāji aicināt palīdzēt līdzcilvēkiem, kopienai, dzīvniekiem vai videi veicot labus darbus. No šodienas vilcienu satiksme maršrutā Rīga-Dubulti-Rīga tiks pielāgota ziemas sezonai, bet Siguldas līnijā būs izmaiņas saistībā ar sliežu remontdarbiem. Tikmēr Rīgā, Tallinas Miera un Aristīda Briānielas krustojumā ir veiktas izmaiņas luksofora darbībā un no šodienas tiks ieviestas arī izmaiņas satiksmes organizācijā. Pašvaldībā uzskata, ka izmaiņas uzlabos satiksmes drošību un transporta līdzekļu plūsmu.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: 6.33 minūtes, labrīt!
3: Tā, es izdrukāju ziņas, bet neesmu aizgājis vēl līdz printerim.
2: Aizēju, jā. Es tikmēr izstāstīšu, ka šobrīd pāri Līcim un arī Ziemeļu Kurzemē ir tāds lietus mākonis un gaisa temperatūra šobrīd ir ļoti līdzīga. Visā Latvijā 9 līdz 10, nu dažreiz Kurzemes priekšstā ir 12-13 grādu. Bet citādi visiem tiek absolūti vienādi. Starp citu, arī Vidzemes jūrmalā, nu tad no Ainažiem līdz Duntai apmēram ir kāds plus 13 grādi, bet pa dienu.
3: Pa dienu, jā, jaunā darba nedēļa iesāksies ar lielākoties mākoņu ņainu laiku, daudzviet gaidāms neliels lietus un smidzināšana, un gaisa temperatūra pa dienu būs plus 11, plus 16 grādu, Rīgā plus 14, plus 16.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

6:38 minūtes. Pirmdiena, 5. oktobris. Amālija un Amēlija, es veicinu vārdu. Tāda mīlīga vārda. Vēl varētu būt arī Amīlija, mierīgi tajā pašā sarakstā. Te rīta valdes un tu labrīt.

0: Virši, lūdzu.
1: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
0: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev, Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši!

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Izaugsmē sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
3: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
4: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 120.
5: Labrīt, 6.44.
6: Paldies Kristīnei, kas raksta, ka nobalsojusi pilsoņu pienākums tika izpildīts, un pēc balsojuma vēl mājās noskatījos jūtu vadīt limuzīnas jauņa nakts krāsā.

0: Tālā ir tāda svētku
1: sajūta.
0: Mūsu klausītāja Diāna, kas klausās mums Lielbritānijā raksta, mēs arī izpildījām pienākumu, bija patīkam pārsteigt, ka bija pat rindā jāstāv. Un vēl, vai varat lūdzu palūgt šodien apsveikt skolotājus svētkos? Un tad rodas jautājums, kad ir svētki bērnu dārza audzinātājā? Es domāju, ka bērnu dārza audzinātājs arī ir skolotājs.
1: Kā, nu,
0: pirms skolas skolotājs, jā. Arī bērnu dārza audzinātājiem šodien ir skolotājiem.
1: Nē, protams, ir ritiņi arī citi viedokļi vai citi uzskati. Tā kā jums devas tiesības, kādu tiesāt, Latvijas Republika ir demokrātiska valsts un katram ir tiesības uz saviem uzskatiem, tā rakst Agris. Bet Agri, demokrātija pirmkārt ir atbildība, jo jebkura brīvība un demokrātija pirmkārt ir atbildība un tikai pēc tam brīvība. Jā. Tā nav vara, kaut arī demokrātija nozīmē tautas varu. Un tā vara tiek īstenot, ievēlot varas tautas pārstāvjus. Nu, tā kā, ja mēs gribam, lai ir demokrātija, tad mums tie tautas pārstāvi ir jāvēl. Agri. Bez 15 minūtēm 7 no rīta. Labrīt! Radio Skonto. Nu, un es tā domāju, ko tādu foršu nospēlēt tam, nu, par godu skolotājiem. Mm-hmm. Jā, un ja kaut kas nav izdevies, vēl ir laiks gal galā. Tā kā pagriez skaļāk un dzied līdzi. Radio Skonto, Rita, Valdis un tu, un ja tev arī, ja tu arī gribi īstenot savus demokrātiskās tiesības brīvi izteikties, droši var mums rakstīt 27 22 8 8 5 5. Radio!

0: Labrīt, ir 6:48 minūtes, bez 12 minūtēm, 7 no rīta. Te Rīta, Valdis un tu. Ja tu nu pat pamodies, nu tad Latvijā ir notikušas vēlēšanas. Ja? Un tās ir galvenās ziņas visos portālos, bet mēs varam paskatīties, kas vēl ir virsraksti. Ka, pirmkārt, interesants ir bildes. Tu var salīdzināt, kādas sejas ir partijām, kuras ir ievēlētas un partijām, kuras nav ievēlētas. Un tad ir cilvēki, kuri pēkšņi atklāja, ka viņus nemīl. Jā, jo bija iespēja arī svītrot kaut kādas ļaudas, nu, pareizāk savot, balsot pret to ievēlēšanu no konkrētā saraksta, nu, un iedzīvotāji arī bija kārtīgi izmantojuši to iespēju. Ir vairāk izbrīni un pārsteigumi, ir, protams, arī tādi, kuriem ir ļoti daudz plusu un ļoti daudz mīnus vienlaicīgi. Nu, tātad preturinīgas personības vai preturinīgi vērtētas personas.
1: Es tev kārt skatos reku jauns LV, vispār par citu tēmu, nosaukts labākais ceļojuma galvenmērķis 2027. Gadam. Tradicionāli pasaulē lielākais ceļojumu izdevniecības žurnāls Lonely Planet rudenī apkopo labākos galvenmērķis, kurus vērts apmeklēt nākamajā gadā. Katru gadu viņam tā tradīcija ir. Un es skatos, pirmajā vietā ir Veneto reģions Itālijā. Nu, tad Venēcija. Tu esi bijis Venēcijā?
0: Jā.
1: Jā, Veneto,
0: Bet
1: jā.
0: Tur nebrauc vasarā. Oktobrs vislabākais
1: jā,
0: laiks,
1: kad brauc. Jā, es biju novembrī, un tā bija brīnišķīga pieredze. Jā. Falsterbo Zviedrijā ir otrā vietā, un Killeri Fjords Īrijā ir trešajā vietā.
0: Kāds fjords?
1: Killeri.
0: Ok. Nu, lūk, un palūkojoties...
1: Ja es pareizi nolasēju, protams. Ja.
0: Vēl viena brīnišķīga ziņa arī sēm ir Latvijas sasniedz visu laiku augstāko rezultātu nāciju kausā motokrosā. Ceturto vietu triumfē Beļģija, bet latvieši apsteidz pat Amerikas Savienotās valsts, kas palika piektajā vietā par vienu punktu. Nu, trīs fantastiski čaļi, Pauls Jonas, brāļi Reišuļi un... Jā. Un arī Kārlis Albers un Jānis Mārtiņš. Šitā sanāk, jā. Jā, Kārlis Albers un Jānis Mārtiņš, tie ir vārdi. Jā, brāļiem Reišuļiem. Tā kā malači vīri. Paldies. Vēl 10 minūtēm 7 no rīta, tas īsumā par portālu virsrakstiem.

0: Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Pēc visu balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis apvienotais saraksts, kura Saeimā iegūto mandātu skaits sasniedzis 41. Tikmēr vēlētāja aktivitāte bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas. Šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām, secībā pēc to iegūtā atbalsta vēlēšanās. Pulksten 11. Prezidents Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienotos sarakstu, bet pulksten 1. Paredzēta prezidenta tikšanās ar Latviju pirmajā vietā pārstāvjiem. Pulksten 2.15. Rinkevičs tiksies ar partiju apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatviešu pārstāvjiem, bet pulksten 4.00 pēcpusdienā ar Nacionālās apvienības pārstāvjiem. Šodien sāks pieteikšanās atbalstam 9,9 miljonu eiro apmērā gados jauniem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības sākšanai. Pieejamo finansējumu plānot sadalīt pa lauka atbalsta dienesta struktūru vienībām. Šodien no pulksten 3 līdz pussešiem vakarā Melgalviju namā notiks Ķīnas un Nepāls plūdos bezvēsts pazudušās ārstes Ārijas Lācis piemiņas pasākums, kas notiks 40 dienas pēc ārstes pazušanas. No šodienas līdz 9. Oktobrim Latvijas skolās notiks karjeras nedēļa, kurā jaunieši izzinās dažādus enerģijas veidus, to izmantošanu ikdienā un dažādās nozarēs, kā arī ar enerģiju saistītās profesijas un karjeras iespējas. Karjeras nedēļas aktivitātes notiks gan skolās, gan pirmskolas izglītības iestādēs visā Latvijā. Vēl no šodienas līdz svētdienai visā Latvijā jau 17. Reizi norisināsies labdarības organizācijas palīdzēsim LV rīkotā akcija Labo darbu nedēļa, kurā iedzīvotāji aicināti palīdzēt līdzcilvēkiem, kopienai, dzīvniekiem vai videi veicot labus darbus. No šodienas vilcienu satiksme maršrutā Rīga-Dubulti Rīga tiks pielāgota ziemas sezonai, bet Siguldas līnijā būs izmaiņas saistībā ar sliežu remontdarbiem. Tikmēr Rīgā, Tallinas Miera un Aristīda Briāni ielas krustojumā ir veiktas izmaiņas luksofora darbībā un no šodienas tiks ieviestas arī izmaiņas satiksmes organizācijā. Pašvaldībā uzskata, ka izmaiņas uzlabos satiksmes drošību un transporta līdzekļu plūsmu.
1: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
2: Kā Senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietī klozet pods ar vāku 69,99. Vinila gīdas sagums 5 mm 33. Klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senogai. Piedāvājumi spēkā kā Senogai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top, top, top! Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
6: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
8: Ienāc pērkam kredītus.lv.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: precīzi 7:00.
11: Pirmdien šodien 5. oktobris Amālijām un Amēlijām vārdu diena. Šodien arī pasaules skolotāja diena, vai kā mums palaboja kāds mūsu klausītājs, pedagogu diena.
10: Kaut kā man tas vārds pedagogs.
11: Vai ne? Lauksim pie skolotāja.
10: Es pats esmu beidzis pedagoģijas fakultāti, bet...
11: Tev var šodien drusciņu svētki, Valdi?
10: Nu, esmu psiholoģijas skolotājs pēc diploma.
11: Mm.
10: Jā, bet, nu, būsim reāli. Īstie skolotāji, tie, kas strādā par skolotājiem, nevis tie vienkārši, kuriem ir papīrs, ka viņi ir skolotāji. Tā kā tiešām paldies visiem skolotājiem, arī manējiem par dzīvi un dzīves skolotājiem tā skaitā. Arī teoritiņi, jā, es ļoti daudz esmu iemācījies no tevi. Ir 1:07 no rīta, labrīt!

0: 7:05 minūtes.
1: Labrīt, Rita un Valde. Šodien ir dzimšanas diena mūsu pavārei Santai. Gribētu vienu apsveikumu viņai pasūtīt gačo dziesmu vērtības. Lai katrs ēdiens izdodas kā sapnis, lai dzīvē garšu netrūks nekad, lai laime vārās, prieks lai puto un 31. Gads, lai garšīgākais klāt. Sveiciens no kolēģiem. Un īpaši, rekur, tev ir brīnišķīgs kolēģis Santa vārdā Māris. Tā kā paldies.
0: Kurš tādu brīnišķīgu dzeju sarakstīsi?
1: Ļoti skaists apsveikums, jā.
0: Par tēmu. 7:05 minūtes. Labrīt, nu tad sveiciens. Jā. Radio Skontos.

0: Nu tā, vērtības. Tāds skaņdarbs no Mesas vai no Gačo, vai no Gata Irbes. Jā, paldies viņam. 7 un 9. Labrītiņ. Radio Skondo.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas, populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas, jūties skaisti.
2: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaras Vilkoitas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
5: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
0: 7.11 minūtes.
7: Labrīt, pasaules skolotāja dienā, šodien arī pasaules arhitektūras diena, un es skatos no tādām neparastām svinamajām dienām ir izdari kaut ko labu dienu un esi jauks diena. Tas viss šodien. Esi jauks diena un izdari kaut ko labu dienu.
0: Klausies uz vīriešiem arī jātiet šitais.
7: Esi labi, jauks. Esi jauka arī diena. Jā, jauks un jauks, tad mums vienam pret otru jābūt jaukiem. 2002. Gads Latvijā notiek 8. Saimes vēlēšanas, es skatos par šodien vēsturē, un vēlēšanās vislielāko iedzīvotāju atbalstu toreiz iegūst Einara Repšas vadītā partija Jaunais laiks. Tā seko politisko organizāciju apvienība par cilvēktiesībām vienotā Latvijā, Tautas partija, Latvijas pirmā partija, Zaļo un Zemnieku savienība un apvienība Tēvzemē brīvībai LNNK.
0: Tas bija?
7: Tas bija 2002. Gads šajā dienā. 5% barjeru iekļūšanai 8. Saimā nepārvar, 5., 6. un 7. Saimes varas partija savienība Latvijas ceļš, kā arī Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Un te ir, ka nav nekā jauna šai pasaulē un vēsture atkārtojas. Ir partijas, kas ir ļoti ilgstošu laiku bijušas varas partijas, un tad pēkšņi...
0: Un tad viņas pazaudē realitātes sajūtu.
7: Pazaudē realitātes sajūtu, kā tur bija vara un nauda, ja pārbauda cilvēku. Bet tas tā. Tad vēl 1993. Gadā ministru kabinets aizliedz trīs prokomunistiskas organizācijas Latvijā. Latvijas komunistu savienību, Veterānu tiesību aizsardzības savienību un Krievijas pilsoņu asociāciju. 1199. Gads pāvests Inocents III. Izdod krustakaru bullu ar aicinājumu krustakaru uzsākšanai Livonijā, nu tas ir Latvijas teritorijā, un jau 1200. Gadā pieci kuģi ar krustakarotājiem bija pietuvojušies Latvijas teritorijai, lai uzsāktu krusta gājienu pret Latvijas teritorijā dzīvojušām ciltīm. Par pasaules notikumiem runājot, kur 2011. Gads 56 gadu vecumā no vēža mirst informācijas tehnoloģija giganta Apple līdzdibinātājs Steve Jobs.
0: Cik gadu vecumā?
7: 56 gadu vecumā, jā. 1974. Gads amerikāns Davids Kunsts pabeidz gājienu apkārt pasaulē. Viņam ceļojums ilga 4 gadus. Kājām ejot, pārvarot 23250 km un Kunstam tā laikā nācās nomainīt 21 kurpju pāri.
0: 7.13 minūtes par šo dienu, 5. oktobri vēsturē. Labrīt!

0: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20. Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
1: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
2: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Latvijas valsts ceļi informē.
4: Nu, labrīt, ar 7.23 minūtes valsts autoceļa tiklā turpinās būvdarbi. Slēgs Lielupes tiltu uz Liepājas šosejas. No šodien, 5. oktobra 19.50 līdz 6. oktobra 5.50 satiksmē slēgs tiltu pār Lielupu uz Liepājas šosejas. Nu, tur jau arī līdz šim tā dažbrīd bija darba dienās arī šodien. Tātad Liepājas šoseja, Lielupes tilts no 19.50 vakarā līdz rītdienas 5.50 no rīta. Jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Slēgta tilta apbraukšana būs iespējama Ventspils šoseja un autoceļa Kalnciems Kūdra. Caur Jelgavu pa autoceļa Jelgava Kalnciems. Tā kā izvēlēs, ja tu gadījumā pēc 19.50 šovakar plāno braukt pa Liepājas šoseju pāri Lielupei. Uz Daugavpils šoseju turpinās remonta darbi uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai. Tur ātruma ierobežojumi ir un Valdgala Roja no Valdemārpils līdz Rudei divi pagaidu luksofori. Kā arī autoceļš Cēs Vecpiebalga Madona no Iņķēna kalna līdz Madonē trim luksofori posmiem. Un arī Viļāni Preiļi Špoģi no Preiļiem līdz Raudaukai divi luksofori posmi. Nu tā, ja grib ieskatīties, visi ceļu remonti ir pieejami Latvijas valsts ceļu mājaslapā lvceļi.lv. Var zvanīt arī visdienakt un ziņot vai arī ko jautāt pa tālruni 8304.
3: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
4: Nu, labrīt.
5: Pasaules skolotāja diena tiek atzīmēta katru gadu 5. oktobrī un diena godina pedagogus, izceļ viņu lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. Un agrāk to skolotāja diena svinēja oktobra 1. svētdienā, bet 2024. gadā Saima oficiāli pārcēla atzīmēšanu uz 5. oktobri, pielāgojoties starptautiskajam kalendāram. Tā kā šodien ir tā starptautiskā skolotāja diena, jo parasti bija tā, ka arī nevarēja saprast, kad ir tās puķis jānes. Nu, ja svinības, ja tās diena ir svētdienā, vai tad piektdiena, vai tad pirmdiena, ļoti bieži tad izvēlējās svinēt piektdienu.
4: Bet tagad tā arī sanāk, redzīt.
5: Nē, pirmdiena.
4: Bet daži jau sāk svinēt
5: daži
4: piektdienu.
5: Daži svinē, protams. Rekur, Viesturs mums rakstē, vai varat lūdzu nospēlēt kaut ko Streņču skolas skolotāju kolektīvam skolotāju dienā. Lūdzu 1969. gada absolventi. Par Viesturu priekšgalā.
4: Ini savukārt sūta sveicienu skolotājiem no Tādenavas. Tādenava brīnišķīga vieta. Ja tu par Raiņa vietām brauc, tad jā. Nu, pašam Raiņam ar Tādenavu bija diezgan sarežģītas attiecības, jā. Bet citādi. Jā, ļoti skaisti.
5: Cik svētīti ir tie, kuriem ir šīs brīnišķīgās skolotāja pieredzes, kur ir satikuši dzīvē brīnišķīgas skolotājas. Es, piemēram, skatos uz savu dēlu, un viņam tagad 16 gadi, viņš jau ir citā skolā, bet joprojām ar lielu sirsnību un mīlestību atceras savu pirmo skolu, un tad viņi ar puišiem parasti aiziet, kur vakar bija aizvakar bija vēlēšana diena, un tad viņu vecajā skoliņā, kas ir Meža parka skoliņa, tur ir iecirknis, un viņi vienmēr aiz aiziet. Paskatīties, jo viņu klases audzinātāji vada to iecirkni. Skatos, jā, aizgājuši atkal ar puišiem ciemos pie savas skolotājas, iztaigājuši skolu, paskatījies vecajā klasē, un es domāju, tā ir tik forši tāda silta sajūta, ka tas bērns tiecās uz turienu. Un kā viņš teica, Meža parka skoliņa ir labākais, kas var notikt ar bērnu. Tā Edvards teica par to savu skolu, tā kā sirsnīgs paldies viņa skolotāja Egitai Ķirsonē.
4: Ir bez 3 minūtēm pusē 8 no rīta. Labrītiņ, pagriez skaļāk un dzirdīt.
0: Radio Skondo.
5: Šo dziesmu tu izvēlējies, ja, skolotājiem?
4: Jā, tāpēc, ka viegli vārdus atcerēties.
5: Jā.
4: La, la, la, la, la, la.
5: Melodija arī viegli.

0: Turpinājumā ar tevi kopā un skats Brasliņš. Labrīt! Pēc visu balsu saskaitīšanas 15. saimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis apvienotais saraksts, kura saimā iegūto mandātu skaits sasniedzis 41. Tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasniegtais rezultāts saimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Tikmēr vēlētāja aktivitāte 15. saimas vēlēšanās bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas. Šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju. Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskā informācija liecina, ka 15. saimā iekļūst arī partija Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, nacionāla apvienība, progresīvie un jaunā vienotība. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienībai atbalsts ir zem 5%, kas nozīmē, ka ZZS pirmo reizi 24 tās pastāvēšanas gadu laikā neiekļūst parlamentā. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām, secībā pēc to iegūtā atbalsts. Vēlēšanās. Bet par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu partiju starpā, skaidrības vēl nav. Kā iepriekš atzinis tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotās saraksta pat laban ir skaidrs, ka sākotnējas sarunas notiks ar esošās koalīcijas partneriem Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Ārzemēs ASV bruņoties spēki vakar deva jaunu triecienu aizdomās par narkotiku kontrabandu turētam kuģim Karību jūrā, nogalinot 4 cilvēkus. ASV ir izvadusi arī visus bumbvedējus B-1 no karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes Lielbritānijā, kurā nesen notika aizdomīgs incidents, tā paziņoja Pentagons. Mīnhenes alus svētki Oktoberfest šogad piesaistījuši rekordlielu apmeklētāju skaitu – 7,4 miljonus. Līdz ar to pārspēts iepriekšējais rekords – 7,2 miljoni, kas tika sasniegts 2023. Gadā. Šodien 5. oktobrī atzīmē starptautisko skolotāju dienu godinot pedagogus, kuri ikdienu palīdz bērniem. Un jauniešiem iegūt zināšanas, attīstīt prasmes un atrast savu ceļu dzīvē. Un vēl no šodienas līdz 9. oktobrim Latvijas skolās notiek karjeras nedēļa. Katrai karjeras nedēļas dienai būs sava enerģijas tēma un vēstnesis, uzņēmums vai izglītības iestāde.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: 7.32 minūtes.
3: Sinoptiķi informē, ka jaunā darba nedēļa iesāksies ar lielākoties mākoņainu laiku, daudz vietu gaidāms nelielas lietus un smidzināšana, gaisa temperatūra nebūs augstāka par plus 11, plus 16 grādiem, dienvidrietumu rietumu vējuši piekrastes stūmā pastiprināsies un brāzmās pastiprināsies līdz 17 metriem sekundē, Rīgā gaisā iesilstot līdz plus 14, plus 16 grādiem, dienas pirmā puse būs bez nokrišņiem, bet pēcpusdienā gaidāms nelielas lietus.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
3: Inita raksta, ka vēlas apsveikt klases audzinātāju mūzikas skolotāju Birutu Lūkinu. Paldies cilvēkiem, kas to visu sakopuši, saglabājuši un no jauna iekārtojuši. Tā ir tā vieta, ko tu, Kārl, ne, Valdi minēji.
2: Kurējā?
3: Tadenab. Ja?
2: Jā. Šogad atklāju savu 41. Sezonu skolotāju darbā. Man patīk mans darbs un uz to ir vienmēr ar prieku un pa ceļam klausos radios konto cieņā Valērijas raksta mums. Valērija.
3: Paldies tev arī par to darbu, ko tu dari. Un Rudīti raksta, gribētu apsveikt Naukšēnu skolas brīnišķīgos sirsniegos skolotājus no Rudītis Majors. Tā, daudz īpašies veicieni mums šodien. Paldies visiem skolotājiem!

No, rīt, mūstamies. Pirmdienam, 5. oktobrs, Amālijai un Amēlijai šodien vārdiena. Mums pirmdiena, ko mēs svinam, un skolotāja diena.

0: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
1: Akcijas sabiedrība – Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
3: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. VDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman.lv. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Bez 15 minūtēm 8 no rīta. Rīta, vārdas un to un tāruņa numurs ir kas svarīgs. 27-22-88-55.
1: Es skatījos to vēsturisko faktu par Dēvidu Kunstu. Nu, tātad viņa sasniegums 1974. Gadā, šis amerikānis, tieši 5. Oktobrī pabeidza gājienu apkārt pasaulē. Viņa ceļojums ilga 4 gadus. Un kājām ejot, viņš pārvarēja 23 250 km. Tā laikā viņam nācās nomainīt 21 pāri kurpju, un tad Valdi vienmēr atceros par tavu sapni apbraukt ar motociklu apkārt pasaulē. Jā. Tad 23 250 km.
0: Redz, kur ejot gar Gaujas krastu Siguldā. Tur vienā vietā arī stāv kādi īpaši apavi, ko kāds latvietis ir šeit nu, tā kā atstājis ar domu, ka tie simbolizē viņa noietos tūkstošus kilometru. Tā kā Latvijā arī ir slaveni gājēji.
1: Bet tie apavi, tā kā īsti apavi, kas ir kaut kur, tā kā, nezinu, iestiprināti, ievietoti kaut kur kaut kādā, kā tas, kā?
0: Nu, vienkārši nolikti tur tādu nu, paaugstinājumu, okay. Tu vari viņus apskatīt ar zīmīti.
1: Ar zīmīti,
0: nav tā, ka kāds ir gājis nolicis ar zāpus.
1: Nē, tur ir vienkārši mēslošana.
0: Nē, tur ir paskaidrojums. Tas ir, tā ir, kā to sauc, instalācija.
1: Sveiciens visiem tiem mūsu klausītājiem, kuri pieteikšies radios konto komandā lietotnē Walk 15. Tur ir tāda iniciatīva šajā mēnesī par tādu ilgtspējīgu darbošanos.
0: Un iešanu.
1: Un iešanu, jā, un es skatos tā šobrīd. Ar Skonto mediju grupa ir godpilnījā 45. Vietā. Baltijā. Mēs sākām ar 99. Vietu un tagad 45.
0: Paldies mūsu klausītājiem.
1: Paldies mūsu klausītājiem. Jo lielākā daļa tu reģistrējušos ir mūsu klausītāji.
0: 7:47 minūtes. Un tad celies un ej. Tu to vari.

Ir bez 10 minūtēm 8 no rīta. Labrīt! Postamies, ceļamies un gāžam. Pagriez skaļāk un dzird līdzi.

to dreji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī, un zobi braši klāv. Ai bailes,

0: 7:52 minūtes par pasaules apstaigātājiem runājot. Mans draugs, Kristians Kārtiņš, šobrīd iet apkārt pasaulē, mēģinot arī rekordu uzstādīt, izdarot to divos gados. Sociālajos tīklos atrodams kā Xtians at Xtians, ja? X un Tians. Un Austrālija jau nogājis šobrīd kaut kur Ziemeļamerikā. Tā Valters raksta.
1: Paldies tev, Valter, ļoti interesanti.
0: Kāds jaudīgs čalis, tas Kristians Kārtiņš, iet apkārt pasaulē. Divos gados grib noiet apkārt pasaulē.
1: Es ar Valti tev no sirds novēlu, lai tev izdodas realizēt to savu sapni. Mm-hmm. Kaut kad jāsāk ir. Un varbūt, ka tiešām tu tā pa posmam varētu darīt.
0: Jā, tieši tā, pabraucamies.
1: Ne, uz diviem vai trīs tu izkrīt no aprits.
0: Jā, bet no sākuma man būs jātiek pār dienvedu tiltam. Uz kur ir Korķis tagad? Jā,
1: Artis raksta. Uz dienvedu tiltu Korķis, jā.
0: Un Anita arī saka, uz dienvedu tiltu Rīgā tas ir. Visā garumā centra virzienā milzīgs sastrēgums. Jā. Nu, paldies Artim un Anitai.
1: Jā, kāda pasaule.
0: Jā, bet ja tu iet kājām... Nekāda korķa nav. Jā, tu visus korķus aptei mādams autobraucējiem, kas tur sēž un gaida, kad varēs beidzot tikt uz priekšu. Paldies visiem ziņotājiem. Tālruņa numurs 27 22 8 8 5 5 bez 6 minūtēm 8.

0: Turpinājumā ar tevi kopā un skats Brasliņš. Labrīt! Pēc visu balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis apvienotais saraksts, kura Saeimā iegūto mandātu skaits sasniedzis 41. Tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasniegtais rezultāts Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Tikmēr vēlētāja aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas. Šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju. Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskā informācija liecina, ka 15. Saeimā iekļūst arī partija Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši, nacionāla apvienība, progresīvie un jaunā vienotība. Savukārt zaļo un zemnieku savienībai atbalsts ir zem 5%, kas nozīmē, ka ZZS pirmo reizi 24 tās pastāvēšanas gadu laikā neiekļūst parlamentā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām, secībā pēc to iegūtā atbalsta vēlēšanās. Bet par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu partiju starpā, skaidrības vēl nav. Kā iepriekš atzinis tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotās saraksta pat laban ir skaidrs, ka sākotnējas sarunas notiks ar esošās koalīcijas partneriem Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Ārzemēs ASV bruņoties spēki vakar deva jaunu triecienu aizdomās par narkotiku kontrabandu turētam kuģim Karību jūrā, nogalinot 4 cilvēkus. ASV ir izvadusi arī visus bumbvedējus B-1 no karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes Lielbritānijā, kurā nesen notika aizdomīgs incidents, tā paziņoja Pentagons. Mīnhenes alus svētki Oktoberfest šogad piesaistījuši rekordlielu apmeklētāju skaitu – 7,4 miljonus. Līdz ar to pārspēts iepriekšējais rekords – 7,2 miljoni, kas tika sasniegts 2023. Gadā. Šodien 5. Oktobrī atzīmē starptautisko skolotāju dienu godinot pedagogus, kuri ikdienu palīdz bērniem. Un jauniešiem iegūt zināšanas, attīstīt prasmes un atrast savu ceļu dzīvē. Un vēl no šodienas līdz 9. Oktobrim Latvijas skolās notiek karjeras nedēļa. Katrai karjeras nedēļas dienai būs sava enerģijas tēma un vēstnesis, uzņēmums vai izglītības iestāde. Radio Skondo.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Mammu, tu taču apsolīji.
3: Ak, es neatceros.
2: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
4: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas 1,79 €, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pilds palvē krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
7: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
6: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
7: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
6: Oh, līdz 15. Oktobrim atlaidis. Ņemu.
7: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
6: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
8: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
9: Ienāc pērkam kredītus.lv.
10: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: Un vienu minūtu, labrīt!
12: Labrīt, pirmdienā, 5. oktobris, Amālijām un Amēlijām vārda diena, sveiciens jubilāriem un sveiciens visiem pedagogiem šodien skolotāja dienā.
11: Te Rita, Valdis un tu, un ja kas ziņojums, tad ziņo. 27 22 8 8 5 5.

0: šogad būs – silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļažāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļažāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk – Eironics LV.
4: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
5: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju. Abonē portālā Lasi LV vai pastā.
6: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. Oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
7: Svaiga, bez piedevām.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, bez piedevām.
9: Svaiga?
7: Svaiga.
9: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
9: Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
10: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
8: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
12: Ienāc pērkamkredītus.lv.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
13: Astoņi un 12 minūtes, Rita Vādes un tu, un tālrunim uz 27, 28, 5.
14: Un skolotāja diena, jā, kā tas nākas, rekur mudīt vecā, ka skolotāja dienā, rekur bērns nesas piekdienu ziedus uz skolu. Un tas ir, kā paši skolotāji nolēmja, mums arī, man šķiet, piekdiena bija uzrakstījusi kādu no mūsu klausītājiem, kuras svinēs skolotāja dienu piekdienu. Bet bija tā, ka līdz 2024. Gadam tiešām skolotāja dienu svinēja oktobra 1. svētdienā, un tad parasti bija tas aktuālais jautājums. Ja svētdienā svin, kad es nesu ziedus, piekdien vai pirmdien? Nu, lūk, tad izmaiņas ir sākot no 2024. Gada, kad Saime oficiāli pārcēla atzīmēšanu uz 5. oktobri, pielāgojoties starptautiskajam kalendāram, jo 5. oktobris ir starptautiskā skolotāja diena, diena godina pedagogus un izceļ viņu lomu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā. To 1994. Gadā iedibināja UNESCO un Starptautiskā darba organizācija.
13: Tāruņam uz studijā ir kas 27, 28, 8, 5. Te Rita Valdis un tu. Labrīt.
14: Dēls pirmo gadu mācās profesionālā vidusskolā un pārsvarā pasniedzēja ir vīrieši. Un tad viņam vakar prasīja, saka, tu ziedus nesīs. Viņš saka, nu, viņam tā kursa vadītāja ir dāma. Un viņš teica, nu, tad konfekts aiznesīšot, konfekšu kastus, kur zied ir uzzīmēta. Viņš saka, nu, kā es tā ar puķēm iešu, man vieglāk somā ielikt. Jā, tad viņš izvēlējās konfekts vienkārši uz kastas skaisti ziedi.
13: Atjautīgs puisis te.

0: tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Apotēka aptiekās. Beotebal 10 mg tabletes biotīna deficīta ārstēšanai pieaugušajiem. Biotīna deficīta simptomi – plānāki mati, matu izkrišana, nagu un matu augšanas traucējumi. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela – biotinum. Labās rokās – apotēka. Reklamdevējs – ZF Polfarma SA filiāli Latvijā. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
4: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
5: Nu ir 8.23 minūtes, te Rita, Vādis un tu un tāruņa numurs, ja kas 27.22.85.5. Ja tev kāda ziņa baiga obligāti vajag padalīties, tad padalies 27.22.85.5. Rita, Vādis un tu. Un jautājums ir... Ko tu iemācījies? Ja? Kas ir tā lieta, ko tu iemācījies?
6: Brīvdienās iemācījies. Tu ceļojot, tu biji Latgalē.
5: Jā.
6: Ceļojot pa Latgalu, ko tu iemācījies?
5: Es iemācījos, ka tur, kur dzīvo cilvēki, tur viss ir fantastisks sakops un viss notiek. Un ļaudis ir sparīgi un tādi priecīgi un atsaucīgi. Lūk, un tad es diezgan sanācu braukt pa lauku ceļiem un pa mežu ceļiem. Un tu redzi arī tādas pamestas mājas. Un nu, tad man sanāca arī tāda saruna ar vairākiem latgaliešiem. Vieni uztraucas par to, ka nu, tās mājas ir pamestas no otras puses, otrs saka, bet visa pasaule vaļā. Ja, jo tu ieraugi, ka tu vari tikpat labi aizceļot uz Jaunzēlandu, piemēram, vai dzīvot Spānijā tu vari. Nu, tad robežas ir vaļā, un tad tev ir izvēle. Jā. Un beigās sanāca tā, ka, lai dzīvot šobrīd laukos, tev vajag gana daudz naudas. Mm. Un tas atgādinājums ir no Krišaņa Valdemāra. Latvija brauciet jūriņā, krājiet pūriņā, un tad vediet to mājās. Tā kā ļoti dažādi tie skatījumi, bet ļoti interesantas vietas.
6: Kur tu biji? Kurā vēlēšana iecirknī tu biji?
5: Es biju Dagdā. Dagdā biju, jo mūsu Dagdā arī mūsu klausītāji ir no Dagdas. Tāpēc aizbrauc līdz Dagdē. Mēs aizbraucām, mēs bijām trīs vīri, kas brauc tur vēlēt. Un, jo daži no mūsu kompānijas jau mūsu dāmu bija novēlējusi, jau nodevusi valsts glabāšanā, bet mēs trietā novēlējām Dagdā. Jā. Un izbraukājumi brīnišķīgi skaisti Latgali. Brauciet uz Latgali. Ļoti, ļoti skaisti. Un, ja tu meklē zelta rudeni, tur tās ir Daugavas loki un pakalni. Un, oh, noteikti. Noteikti. No sirds iesaku. Jā. 8.25.
6: Un ko tu brīvdienās iemācījies? 27.22.88.55 izziņa un WhatsApp ziņa numurs Radio Skonto studijā.

0: starp dienvidu tiltu un slāvu pārvadu virzienā uz Rīgas centru ir vieglo auto avārija, notiek evakuācija un veidojas liels sastrēgums. Viss dienvidu tilts stāv.
1: Paldies, Tēter, paldies!
2: Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Pēc visu balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis apvienotais saraksts, kura Saeimā iegūto mandātu skaits sasniedzis 41. Tikmēr vēlētāja aktivitāte bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas. Šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām secībā pēc to iegūtā atbalsta vēlēšanās. Bet par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu partiju starpā, skaidrības vēl nav. Kā iepriekš atzinis tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotās saraksta pat labam ir skaidrs, ka sākotnējās sarunas notiks ar esošās koalīcijas partneriem Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Sākoties rudenim un tojoties apkura sezonai, Latvijas maisaimniecības kļūst piesardzīgāk savos tēriņos. Kā intervijas konto mediju grupai norādīja bankas Citadela ekonomists Kārlis Purgailis, energoresursu cenu kāpums un iepriekšējo gadu pieredze liek iedzīvotājiem jau laikus pārskatīt savu ikmēneša budžetu.
3: Šobrīd gan naftas, gan dabas gāzes cenas ir pēdējo vairāku gadu augstākajā līmenī, kas nozīmē, ka ikdienā šo energoresursu cenas pārnesīsies gan uz apkuras rēķiniem, gan arī uz citiem pakalpojumiem un precēm. Bet divas mēnešos tieši mājokļu saistītie izdevumi liek lielāku slogu uz maisaimniecību tādu ikmēneša budžetu, kā rezultātā cilvēkiem nākas ietaupīt un arī mūsu aptauju pēdējā liecina, ka 68% iedzīvotāji Latvijā prognozē, ka šajā apkurs sezonā viņiem nāksies ietaupīt uz citiem tēriņiem, lai nosaktu apkurs rēķins.
2: Tā bankas Citadela ekonomists Kārlis Purgailis. Iedzīvotāju piesardzību veicina arī pēdējo gadu energoresursu krīzes pieredze, kas mudina maisaimniecības saulēcīgi plānot budžetu un uzkrāt līdzekļus augstākajiem mēnešiem. Šodien 5. Oktobrī atzīmē starptautisko skolotāju dienu godinot pedagogus, kuri ikdienu palīdz bērniem un jauniešiem iegūt zināšanas, attīstīt prasmes un atrast savu ceļu dzīvē. Un vēl no šodienas līdz 9. Oktobrim Latvijas skolās notiek karjeras nedēļa. Katrai karjeras nedēļas dienai būs sava enerģijas tēma un vēstnesis, uzņēmums vai izglītības iestāde.
4: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Ir 8:35 minūtes.
5: Jaunā darba nedēļa iesāksies ar lielākoties mākoņainu laiku, daudzveid gaidāmas nelielas lietas un smidzināšana, gaisa temperatūra nebūs augstāka par plus 11, plus 16 grādiem, Rīgā pa dienu plus 14, plus 16.
4: Tās bija radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Astoņi un 39 minūtes no šīs nedēļas Rīgā gaidām satiksmes ierobežojumu Prūšu ielā ūdensvada tīkla atjaunošanas darbu dēļ no šodienas līdz 15. Novembrim. Satiksme būs ierobežota Prūšu ielā no Latgales ielas līdz ēkai Prūšu ielā 2. Savukārt no otrdienas 6. Oktobra līdz 9. Novembrim ierobežojumi būs spēkā arī Prūšu un Rušonu ielas krustojumā. Darba laikā

0: kur mēdz uzturēties bezpajumtnieki, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un pamanot cilvēkus, kuri mitinā dzīvošana nepiemērotās vietās, informēt policiju, zvanot pa tāruni 110. Tas palīdzēs laiku sniegt nepieciešamo palīdzību un pasargāt cilvēkus no augstuma. Un pie Rīgas skolām mācību gada pirmais mēnesis aizvadīts mierīgi. Rīgas pašvaldības policija septembrī pie skolām un izglītības iestādēs reģistrējusi 197 notikumus, no kuriem lielākā daļa bija profilaktiski apsekojumi. Un policija īpašu uzmanību pievērš satiksmes drošībai, uzraugot braukšanas ātrumu un kārtību pie skolām. Augustā un septembrī notikušas vairāk nekā 150 izglītojošas tikšanās ar bērniem, vecākiem un skolotājiem par drošību ceļu satiksmē, vardarbības novēršanu un citiem riskiem.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
2: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Luminor LE.
4: Halloweena Čederburgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
0: 8.42 minūtes te Radio Skonto.
6: Kurš te brīvdienās iemācies? Andris raksta, man sieviņa iemācījās braukt ar auto ar piekabi. Man uznāca saguruma mirklis un samainījāmies, un viņa atzīst, ka nebija tik traki, vēlas no nezināmā pārvarētas. Savukārt Egils ir atklājis to, ka skaists galda klājums palielina apetīti. Viņa jaunieši pacentās, tagad es saprotu, ka galvenais nav produkta izvēle, bet arī tas, cik skaists saklāts tas galds. Kādas, nu kuram tās atziņas?
0: Jā, mums laik pa laikam ēterā ir rubrika ar nosaukumu, ko tu vakar iemācies, piemēram, vai ko tu nedēļas nogalē. Iemācījies. Droši padalies. 27, 228, 85.
6: Arī, kur Agnes iemācījās to, ka lai cik ļoti tu trenētu tos muskuļus džimā, grābeklis tevi piebeigs. Viņi saka, pamēģiniet visu dienu grābt lapas.
0: Īstenībā par to džimu runājot, ja tu gribi zināt, ko nozīmē kārtīgs treniņš, var arī, piemēram, nodarboties ar ravēšanu. Grābšana arī der. Grābšanā ļoti noder tas, ka tu pamaini rokas. Pagrāb uz vienu pusi, tad uz otru pusi, lai simetriju saglabājas.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Ne, nav par ātru. Ir 47,5 jau. Gandrīz vai bez 10 minūtēm 9 no rīta.
2: Tu pēc tam varēsi atbildēt uz jautājumu, kas bija auniem piemēram.
1: Auni varēs paši izdomāt, kas viņiem bija. Jā, jā. Jo īstenībā auni tāpatās būdami auni darīs tā, kā viņiem liekas pareizi. Jā, tā kā ar auniem viss ir skaidrs šodien.
2: Vērši?
1: Vēršiem ir nepieciešams apzināties kļūdu, atzīt savu kļūdu un atvainoties, izlabot to un nelielu kompensāciju arī. Jo tad tu esi nokārtojis tās attiecības un var aizmirst.
2: Dviņi.
1: Dviņiem vajag salaust ierasto kārtību. Nu, negluži varbūt salaust, bet mamainīt vienkārši. Nu, nezinu, sāc kaut vai mazgāšanos citā secībā vakara. Piemēra.
2: Vēži.
1: Vēžiem, ja ir nepieciešams, vajag paraudāt, jo raudāšana nozīmē, nu, ka tu atbrīvos no stresa. Raudāt var prieka dēļ. Dēļ prieka? Prieka dēļ. Prieka dēļ, pareizi saku? Vai dēļ prieka?
2: Labs.
1: Nu, pagaidi, es vēl neizdomāju par to prieku. Jā. Var sakot, raudāt var dažādu iemeslu dēļ. Jā. Ja gadījumā lauvai kaut kas ir par daudz, nu, var vienkārši samazināt, apcēpt tās krēpes, ja būs vieglāk nest.
2: Jaunavs.
1: Jaunavām ir jāiet taisni ceļi. Jā, kaut kur ej pat taisno. Ļoti daudz ko var atklāt, kad tu pat taisno ej nevis tur, kur visi.
2: Svari.
1: Tev ir tikai šis mirklis. Nu, šajā mirklī izdari kaut ko vienu labu lietu. Pirmdien ir ļoti labs veids, kā sākt nedēļu. Un kāds sākums tāds, viss pasākums tā runā.
2: Skorpioni.
1: Skorpionam ir tāda sajūta, ka viņš kaut ko būtu pelnījis. Ļoti pareizi, bet gaidīt to nevajag. Ja tu būsi pelnījis, tad saņems tāpat tās.
2: Strēlnieki.
1: Atceries, tā nav vientulība, tā ir vienpatība. Jā, viens reizēm tiek labāk galā nekā tur, zini, grupā milzīgā.
2: Un mežāži?
1: Mežāžiem vajag pastaigāties vairāk, tieši pastaigāties. Turklāt vēlams, nu tādā raitā solī, tā lai asins riņķo un uz kābeklis arī.
2: Ūdensvīri.
1: Ūdensvīram ir jāieskatās sevi, jo tur ir visas atbildes. Jā. Pārstāja tur, zini, salīdzināties ar citiem. Jā, tev jāsalīdzinās tikai ar sevi vakarējo.
2: Un zivs.
1: Viss būs labi. Jā, zivs, viss būs labi. Elpo dziļi.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

0: Nu, paldies tev, Brigita. Paldies. Galvenie noteikumi par privātu dēļ. Pareizi ir tevis dēļ, manis dēļ, nevis otrādi. Jā, paldies. Bez 5 minūtēm 9 no rīta.
1: Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Pēc visu balsu saskaitīšanas 15. Saeimas vēlēšanās pārliecinoši ir uzvarējis apvienotais saraksts, kura Saeimā iegūto mandātu skaits sasniedzis 41. Tikmēr vēlētāja aktivitāte bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas. Šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sāks sarunas ar pirmajām 4 no 6 15. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām secībā pēc to iegūtā atbalsta vēlēšanās. Bet par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu partiju starpā, skaidrības vēl nav. Kā iepriekš atzinis tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotās saraksta, pat laban ir skaidrs, ka sākotnējas sarunas notiks ar esošās koalīcijas partneriem Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Sākoties rudenim un tuvojoties apkura sezonai, Latvijas maisaimniecības kļūst piesardzīgākas savos tēriņos. Kā intervijas konto mediju grupai norādīja bankas Citadela ekonomists Kārlis Purgailis, energoresursu cenu kāpums un iepriekšējo gadu pieredze liek iedzīvotājiem jau laikus pārskatīt savu ikmēneša budžetu.
2: Šobrīd gan naftas, gan dabas gāzes cenas ir pēdējo vairāku gadu augstākajā līmenī, kas nozīmē, ka ikdienā šo energoresursu cenas pārnesīsies gan uz apkuras rēķiniem, gan arī uz citiem pakalpojumiem un precēm. Bet divas mēnešos tieši mājokļa saistītie izdevumi liek lielāku slogu uz maisaimniecību tādu ikmēneša budžetu, kā rezultātā cilvēkiem nākas ietaupīt un arī mūsu aptauju pēdējā liecina, ka 68% iedzīvotāji Latvijā prognozē, ka šajā apkurs sezonā viņiem nāksies ietaupīt uz citiem tēriņiem, lai nosaktu apkurs rēķins.
1: Tā bankas Citadela ekonomists Kārlis Purgailis. Iedzīvotāju piesardzību veicina arī pēdējo gadu energoresursu krīzes pieredze, kas mudina maisaimniecības saulēcīgi plānot budžetu un uzkrāt līdzekļus augstākajiem mēnešiem. Šodien 5. Oktobrī atzīmē starptautisko skolotāju dienu godinot pedagogus, kuri ikdienu palīdz bērniem un jauniešiem iegūt zināšanas, attīstīt prasmes un atrast savu ceļu dzīvē. Un vēl no šodienas līdz 9. Oktobrim Latvijas skolās notiek karjeras nedēļa. Katrai karjeras nedēļas dienai būs sava enerģijas tēma un vēstnesis, uzņēmums vai izglītības iestāde.
3: Kad zeķis galā caurums, augsti.
4: Jā, to uzreiz jūt.
3: Kad jumtā caurums, slāpji.
4: Jā, un arī drēgns.
3: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
4: Kā tā?
3: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
4: Un zemes cenas katru dienu.

0: mūsu šķīvjos vienmēr līdz.
1: Spilva, labi iet kopā.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie. Rīgā zelta hiti, zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie. 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
4: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Eselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darba dienās no 11. līdz 13. korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
5: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
6: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
7: Ir precīzi 9:00 bez 20 sekundēm.
5: 5. Oktobris ir pirmdiena, šodien Amālijām un Amēlijām vārta diena.
7: Te Rita, Valdis un tu, un tāluriņu mums ir, kas svarīgs atgadījies 27 22 88 55, mēs svinām pirmdienu un skolotāju dienu.

0: Brauc ar klasi, brauc ar klasi, Līvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija, Līvu akvaparks, lieliska atpūta!
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs – 199 eiro. Grunder benzīna lapupūtējs – 119 eiro. Briežu mizas mulča – 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balles. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
5: Šoruden viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
6: Biļešas jau pieejamas Biļešu paradīzē.
7: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
8: Ienāc pērkam kredītus.lv.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Labrīt, mīļie. 9:10 minūtes.
11: Nu, sveicien visiem tiem, kuri Latgali atklājuši no jauna vai pirmo reizi, pat kāds ir aizbraucis. Dzintra raksta, man tāds pārdoms interesanti, ka par Latgali slikti izsakās tie, kas nekad tur nav bijuši. Ir ļoti daudz skaistu un sakoptu vietu, arī kultūras ir augsta vilna. Kaut vai viens piemērs Lūznavas mūži, kas atrodas ir kā nomaļas, bet kādi pasākumi tur notiek? Ne tikai vietējie mākslinieki, bet arī ārzemju viesi sniedz kvalitatīvus koncertus. Gada notikums vasarā – mākslas pikniks. Skaista pilsēta ir Krāslava, netālu mistiskais Vēlnezars, Sauliskalns, arī izbrauciens apkārt Rāznes ezeram ir viesu māja, jauka un kas tad vēl pieminēts? Jā, nepieminēs svarīgu kultūras centru koncertzāli Gors Rēzeknē, tā Dzintra.
10: Īstenībā jau par Latviju vai par to pašu Latgali slikti izsakās tikai tie, kas nav nekur ceļojuši. Viņi nav redzējuši, ka īstenībā mēs ļoti labi tiekam galā. Es tieši padomāju arī, nu zin kā cilvēki parasti sūdās par ceļiem. Uz vienu iedzīvotāju Latvijā ir faktiski Eiropā viens no lielākajiem ceļu kilometru skaitiem. Kaut kā 38 km uz vienu iedzīvotāju. Un tas ir ļoti, ļoti daudz. Nu, Zviedrijā un Igaunijā esot līdzīgi, jo liela teritorija salīdzinoši maz blīvi apdzīvota. Tā kā mēs ļoti labi tiekam galā. Ir vērts pabraukāt pa pasauli, lai saprastu, ka zin, kas ir? Wow! 9:11 minūtes. Labrītiņ!

0: 9:14 minūtes, kur izrādās šorīt mūsu skaidrītas kontiņa. Katru rītu sagatavot nu, tādu šīs dienas atziņu arī nu, tā kā dienas doma alternatīvo. Un viņa saka, ka nu, skolotāja dienas noskaņā viens labs pētījuma secinājums. Eksperimentots ar 7. Klases skolēniem kritiku pieņēma labāk un darbus uzlaboja biežāk, ja skolotājs vienlaikus pateica divas lietas. Manas prasības ir augstas, bet es ticu, ka tu tās vari sasniegt. Nu, tas nenozīmē, ka lai kā tu mācītos mālētus bērniņā, nē.
1: Vai arī viss slikti,
0: tu vari labāk.
1: Var labāk.
0: Jā? Nav slikti, bet tu vari labāk. Vēl nav labi mālētus, jā, ko tu centies, jo stāsts par attieksmi, bet vēl var labāk. Un es domāju, ne tikai skolotāja dienas sakarā, bet arī runājot nu, par Latviju kā valsti, mēs arī mierīgi
1: varam labāk, jā. Jo mēs pārstāvam to pārliecību par to, ka Latvija ir brīnišķīga valsts, Latvija ir izdevusies valsts. Mēs vēl valdi runājam, ka mums tas rīta programmas devīze varētu būt Latvija ir izdevusies valsts, jā. Bet mēs varam labāk, protams.
0: Par to nav runa, protams. 9:15 minūtes, labrīt. Jo tu pārstāji kaut ko prasīt tikai no tiem cilvēkiem, no kurus tu esi norakstījis. Ja tavs priekšnieks tev neko vairs nepārmet, ja? Meklē citu darbu.

0: šogad būs – silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnikas svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20. Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testabraucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
8: 9.21 minūte, labrīt jaunā nedēļā. Mans mīļākais radio ir Radios Konto spēle, sāksies jau pavisam trīz. Un gribu pateikt, ka mums tā automašīna ir pārbraukusi no Akropoles Rīga uz Akropoli Alfa. Un to var apskatīt otrajā stāvā pie Sportland. Un no 2. novembra attiecīgi tā būs pirmajā stāvā pie informācijas centra, jo tad mēs jau gatavosimies izlozē. Jā, tā kā no šodienas jau var apskatīt tirzniecības centra Alfa otrajā stāvā, tur pie, tur, kur ir Euronikas veikals.
9: Ir 9.22 minūtes. Tad oktobra vidū sākam, mēs teikt, 10 dienas apmēram palikušas ir bišķi mazāk varbūt. Jā, un tad mēs sākam zvanīt.
8: Ja mēs 14. oktobrī būs pirmie zvani.
9: Pirmie zvani.
8: Pirmie zvani.

0: 9:29 minūtes, ka Mārtiņš raksta, ka es bieži vien cenšos uz Latviju paskatīties kā tūrists. Nav vienkārši, bet kad sanāk? Oho!
1: Vai ne?
0: tā, nu tā apmēram. Jā, tā laika pa laikam ir vērts pamainīt to skatu punktu, jā. Tie, kas ir nu pat pamodušies un nezina, kas notiek, kur notiek, kāpēc notiek, vēlēšanas ir notikušas un faktiski visos portālos ir iespējams uzzināt, ka apvienotais saraksts iegūt 41 mandātu saimā.
1: Tas ir vēsturiski lielākais
0: jā.
1: Mandāts.
0: Jā. Latvija pirmajā vietā 17, SVAJ... Kas,
1: no, jā.
0: Jā, kaut kāds tāds veidojums. 15 balsts NA, Nacionāla apvienība 10, progresīvie 10 un jaunā vienotība 7. Nu, faktiski sanāk tā, ka apvienotais saraksts ar jebkuru, faktiski jebkuru iekļūšo partiju var veidot valdību arī divatā, izņemot jauno vienotību. Jā, jo visur citur pietiek.
2: Turpmākās minūtes skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sāks sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām, secībā pēc to iegūtā atbalsta vēlēšanās. Pulksten 11. Prezidents Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienotos sarakstu, bet pulksten 1. Paredzēta prezidenta tikšanās ar Latviju pirmajā vietā pārstāvjiem. Pulksten 2:15 Rinkēvičs tiksies ar partiju apvienības suverēnā vara apvienība jaunlatviešu pārstāvjiem, bet pulksten 3:15 pēcpusdienā ar Nacionālās apvienības pārstāvjiem. Bet kā vērtē Centrālā vēlēšanu komisija, 15. Saimas vēlēšanas aizvadīta salīdzinoši mierīgi un organizēti. Saskaņā ar apkopotajiem provizoriskajiem datiem vēlēšanās piedalījušies 806641 vēlētājs, jeb 51,79% balstiesīgo. Lielāko vēlētāju atbalstu saņēmis apvienotais saraksts, par kuru nobalsojuši 35,2% vēlētāju. Tam seko Latvija pirmajā vietā ar 13% un suverēnā vāra apvienība jaunlatvieši 11,7% balsu. 5% barjeru pārvarējusi arī Nacionālā apvienība, kas saņēmusi 8,8% balsu, progresīvi ar 7,8% un jaunā vienotība ar 6,3% vēlētāju atbalstu. No šodienas vilciena satiksme maršrutā Rīga Dubulti Rīga tiks pielāgota ziemas sezonai, bet Siguldas līnijā būs izmaiņas saistībā ar sliežu remontdarbiem. Vasaras sezonā starp Rīgu un Dubultiem vilcieni kursē ik pēc 15 minūtēm, bet ziemas sezonā šāda regularitāte tiks saglabāta darba dienu intensīvākajās stundās, savukārt pārējā laikā vilciena kursēs 2-3 reizes stundā. Bet Siguldas līnijā mainīsies vilcienu kustības grafiks 9 reisiem, jo Latvijas dzelzceļš sāks sliežu remontdarbus posmā Vecāķi Ziemeļblāzma. Visi reisi ir saglabāti, taču pasažieriem ir svarīgi ņemt vērā, ka vairāki vilcieni atties 2-3 minūtes agrāk nekā ierasts.
3: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Sinoptiķi informē, ka jaunā darba nedēļa iesāksies ar lielākoties mākoņainu laiku, daudzveid gaidāms neliels lietus, smidzināšana, gaisa temperatūra nebūs augstāka par +11, +16 grādiem, dienvidrietumu vējš piekrastes stūmo pastiprināsies un brāzmās pastiprināsies līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra Rīgā +14, +16 grādu.
3: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: 9:37 minūtes. Te radios konto. Tāluņa numurs studijā ir kas? 27-22-8-8-5-5.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
4: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
5: Sveiki! Mani sauc Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
6: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
7: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
8: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
7: un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūra.
9: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
0: Gaidi zvanu, jo ar radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors. Nu, labrīt, ir 9:40 minūtes.
10: Jūs saka, kādas muļķības, skolotāja diena svinēja piekdienu, jo svētdiena ir skolotāja

0: jūrā, nu, nedēļas dienā. Dienā.
1: Jā. Skaidrs, jā. Protams. Bet šogad bija tā, ka daži drošības pēc sāks svinēt piekdien. Radio Skondo.
0: Daudzās skolās bija vēlēšana iecirkņi un skolotāji aktīvi arī piedalījās iecirkņu darbā.
1: Kas ir interesantākā vieta, kur tu nobalsoji? Jā, kur tu balsoji?
0: Es, piemēram, gāju pastaigā vakarā un skatījos zooloģiskajā dārzā, tur arī bija vēlēšana iecirkņas, un tur varēja pat bez maksas ieiet tajā zooloģiskajā dārzā, nu tā kā, jo ja tu eji tur balsot.
1: Lai piedalītos vēlēšanā?
0: Jā, jā.
1: Es balsoju Dagdā, kur tu mīļo klausītāju balsoju.

0: Paldies, Agrīta. Super dziesma. Jā. Un nobalsoju gan neparasti parastajā Mālpilī, Raktīnita. Tad vēl kāds ir balsojis Suntažos. Man jūs kolēģi pierunāja Suntažos. Kāds kolēģi?
1: Nezinu.
0: Kura
1: nezinu,
0: kolēģi?
1: Kur tie kolēģi?
0: Kādu? Kāpēc Suntažos?
1: Bet tas, ko es nodomāju par to zooloģisko dārzu, ka ir forši, varbūt nākamreiz jātais vēl neparastās vietās tie, tie iecirkņi, lai cilvēkus tas mudinātu.
0: Varētu apvienot ar muzeju nakti.
1: Piemēram. Jā, starp citu. Jā, jā. Es zinu, vēl no tādām neparastām vietām bija... Stokmen trako dienu ietvar, tur tās trakās dienas bija, un tad sestdien, jā, iecirknis bija tur, kur vispār rindas gandrīz neesot bijušas un ļoti mierīgi esot bijis tajā iecirknī.
0: Tad apvienot ar restorānu nedēļu un muzeinā.
1: Un muzeinā.
0: Apvienot vēlēšanas, un tad uzreiz mums arī palielinātos to vēlētāju skaits.
1: Un ar kaut kādu izpārdošanu lielo, ja cilvēki iet veikalos.
0: Ivo balsoja pa pastu Vācijā. Kāds Oslo Guntis, piemēram, balsojas Oslo, piemēram. Jā, tad mums te Andris ir balsojis... kaut kur Daugavas Vanagu fondā, Bradfordas nodaļā.
1: Jā, paldies visiem mūsu klausītājiem ārpus Latvijas, kas piedalījās vēlēšanās man draugi, kas dzīvo Romā, arī gāja uz esniecību.
0: Bet, piemēram, Zanda, kas dzīvo Vācijā, arī balsoja un tā, bet viņi uzskata, ka nevajadzētu dot tiesības balsot tiem, kas Latvijā nedzīvo, jo, nu, kāpēc? Lūk, arī tāds viedoklis turklāt no cilvēka, kas jau vairāk kā 10 gadus dzīvo pat ārzemēs.
1: Kur ādas rakstas elitiņas konto TikTok live ir aicinājis balsot.
0: Suntažos. Ok. Pēc 9 minūtēm 10.
1: Un kur tu Kārli nobalsoji, kurā iecirknī?
2: Skolā.
1: Skolā.
0: Kādā skolā? Tu esi skolā? Tu neatceries, kurā skolā? Kaut kādā skolā Kārlis arī nobalsojas. Sākums skolā. Ok. Labrīt. Un mēs sakām ar labrīt, tad nododam tev Kārļa gādīgajās rokās. Esiet.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšanu iznākums liecina, ka sabiedrība devusi mandātu virzīt ekonomisko izaugsmi par galveno prioritāti. Tā šorīt intervijā sabiedriskajiem medijiem sacīja Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Eigars Rostovskis. Pēc viņa teiktā jāturpina darbs birokrātijas mazināšanai, piebilstot, ka pēc 2 līdz 3 mēnešiem birokrātijas mazināšanas rīcības grupa varētu būt izstrādājusi piedāvājumu birokrātiskā sloga mazināšanai, par ko būs jālemj politiķiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar 4 no 6 15. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām, secībā pēc to iegūtā atbalsta vēlēšanās. Vispirms pulksten 11. Prezidents Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu. Tikmēr apvienotā saraksta līderis, pašreizējais ministru prezidents Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtoti, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu. Intervijā sabiedriskajām medijām viņš sacīja, ka par koalīcijas izveidi apvienotais saraksts runās ar visiem, bet galvenais priekšnosacījums sadarbībai būs gatavība parakstīties par pārmaiņām. Vienlaikus politiķis skaidri norādīja, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latvija pirmajā vietā. No šodienas līdz 9. Oktobrim Latvijas skolās notiks karjeras nedēļa, kurā jaunieši izzinās dažādus enerģijas veidus, to izmantošanu ikdienā un dažādās nozarēs, kā arī ar enerģiju saistītās profesijas un karjeras iespējas. Vēl no šodienas līdz svētdienai visā Latvijā jau 17. Reizi norisināsies labdarības organizācijas Palīdzēsim LV rīkotā akcija Labo darbu nedēļa, kurā iedzīvotāji aicināti palīdzēt līdzcilvēkiem, kopienai, dzīvniekiem vai videi veicot labus darbus. Un vēl par satiksmi – Valsts autoceļu tīklā turpinās būvdarbu sezona un darbi notiek 58 posmos. No šodienas pulksten 19.50 līdz rītdienas pulksten 5.50 satiksmē slēgs tiltu pār Lielupi uz Liepājas šosejas. Slēgtā tilta apbraukšana būs iespējama pa Ventspils šoseju un autoceļu Kalnciem Skūdra.
1: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
2: Jā, to uzreiz jūt.
1: Kad jumtā caurums? Slāpji.
2: Jā, un arī drēgns.
1: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
2: Kā tā?
1: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
3: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Halo, vai virši?
5: Virši klausās.
4: Negribas diži traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
5: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
6: Virši, turpinam darīt!
7: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
8: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
7: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
8: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
7: Oh, līdz 15. Oktobrim atlaides. Ņemu.
8: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
7: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
9: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Desmit no rīta, pirmdiena, 5. Oktobrs. Labrīt, Amālija! Labrīt, Amēlija! Suminātas vārdienā, labrīt visapkārt! Šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža. Dažas nākamās stundas Kārlis Malkaus. Labēdz darbi gan tev, gan man, lai jau šī diena visiem kopā un kopā.

0: Justins Timberlakes ar What Goes Around Comes Around. Šis nākonais ir tālumā un sākas viss no tālu. 10:19 tavs radios kontā. Ar laika ziņām, pēc laika ziņām šeit Nickelback ar How You Remind Me.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks un pa laikam nelielas lietus. Dienvidu rietumu rietumu vējš 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra starp 11 un 16 grādiem. Rīgā brīžiem nelielas lietus, gaisa temperatūra solīta ap plus 15 grādiem.
1: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļa žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļa žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
5: Pērc 3 magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
6: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
7: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
8: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
9: Prātīgi risinājumi un lietderīgi jaunumi. Mājokļa tīrības preču veikals Lifehide piedāvā radios konto praktiskās ziņas katru darba dienu 18:40. Uzzini praktiskas idejas un aktualitātes, ko nav vērts laist garām. Lifehide – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A.
10: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Anywhere is. Pūkstens šobrīd 10:38 minūtes pēc brīža radio skundē drašanā iet Wainer. That don't impress me much. Radio skundā.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini. Vision Express LV. Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
3: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
4: Kadais logi iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komforta. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaro mēbeles.lv.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve.

10 un 45 minūtes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Kredo ar dziesmu. Kad es tev pēkšņi ienācu prātā?

0: Šeit un tagad pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja Saeimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotās saraksta premjera amata kandidāts pašreizējais ministru prezidents Andris Kulbergs. Savukārt šorīt intervijā sabiedriskajam mēdijam Kulbergs pauda, ka kļūstot par premjeru atkārtoti gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu. Vienlaikus politiķis skaidri norādīja, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latvija pirmajā vietā. Bet kā vērtē Centrālā vēlēšana komisija, 15. Saeimas vēlēšanas aizvadītas salīdzinoši mierīgi un organizēti. Saskaņā ar apkopotajiem provizoriskajiem datiem vēlēšanās piedalījušies 806641 vēlētājs jeb 51,79% balsstiesīgo. Latvijas veselības nozares informācijas sistēmas ir novecojušas un savstarpēji neintegrētas, rada papildu ziņošanas slogu veselības aprūpes personālam, turklāt joprojām būtiski tiek izmantoti papīra dokumenti, un manuāla datu apstrāde. Tā norādīts Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā, ietvertajā Pasaules Veselības organizācijas novērtējumā. Konferenču un pasākumu centrā Fantadroms rīt no pulksten 11. Līdz 3. Pēcpusdienā norisināsies Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbībā ar darba devējiem rīkotais vakanču gadatirgus. Gadatirgu vienu vietu būs sastopami vairāk nekā 60 darba devēju, kuru piedāvāto brīvo darba vietu kopskaits pārsniegs 1300. Tā intervijas konto mediju grupai pastāstīja Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Sandra Dimanta.
1: Aicinām pilnīgi visus interesentus, kuri meklē jaunu darba vietu, nākt un nepalikt vienam mājās. Tiešām šī ir ļoti liela iespēja, jo piedalīties dažādu nozaru uzņēmumu, kā apstrādes, būvnieki, gāzes apgādes uzņēmumi būs, zāļu ražotāji, apdrošinātāji, kā arī vakaņšu gada tirgū darboties NVA steņi. Speciālis tiek konsultēts par karjeras plānošanu, darbu meklēšanu un darbu mobilitātes jautājumiem. Būs tāda ieteika, ka vakanču gadatirgus apmeklētāji ar dzirdes traucējumiem NVA stendā varēs pieteikties pie zīmju valodas tulka pakalpojumiem.
0: Tā Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Sandra Dimanta. Lai pārunas ar darba devējiem būtu produktīvas, darba meklētāji aicināti līdzņemt savu CV.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā. Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LVT, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies!
2: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
3: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
5: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
7: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju! Abonē portālā Lasi LV vai pastā!
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi. 10 vistu olas – 1,79 €. Sviests 170 gramu – 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
10: Ienāc pērkam kredītus.lv.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Pūkstens ir 11, ir pirmdiena 5. Oktobris, Amālija un Amēlijas svinvārdu dienu. Suminātas dāmas, daudz laimes, šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir radios konto studijā šodien pa dienas vidu. Kārlis Malkaus. Labrīt, visapkār.

Alana Miles ar Black Velvet. Pulkstens ir 5 minūtes pār 11. Šodien pirmdien, 5. oktobrs. Šis ir tavs radioskonto.

Lina Mārlina sitting down here. Pulkstens šobrīd 11:12 minūtes. Tavs radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi. Margarita Vilcāna, Balta saule.

0: Eriks Klaptons un Leila Pūkstens šobrīd 11:20 minūtes tavā radioaparātā Radioskonto.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Latvijā šodien būs mākoņains laiks un pa laikam kritīs nelielas lietas. Dienvidu rietumu rietumu vējš 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi. Rīgā brīžiem nelielas lietas, gaisa temperatūra solītā plus 15 grādiem.
1: Tās bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radioskonto. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
2: Tu meklē darbu vai vēlies esošo mainīt uz citu? Nodarbinātības valsts aģentūra 6. Oktobrī no 2011. Līdz 3. Rīko vakanču gada tirgu. Tā ir laba iespēja satikt desmitiem darba devēju vienuvietu, uzzināt par svaigākajām vakancēm un saņemt NVA karjeras speciālista konsultāciju. Pasākums notiks konferenču centrā Fantadroms, Gustava Zemgala gatvē 74A. Ieja bez maksas!
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
5: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
1: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radioskonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.
4: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
6: Ienāc pērkam kredītus.lv.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

Mojo ar Leidē, Hear Me Tonight. 11 un 27 minūtes aizvien vēl tavs radios konto. Laiku pa laikam var pagriezt skaļāko un dziedāt līdzi. Piemēram tagad. Šie ir Līvi ar dziesmu Zīlīte.

0: 11:39 minūtes tavs radio skonto pēc neliela brīža. Šeit pat James Blunt ar 1973.
1: Radio skonto modes ziņas sadarbībā ar Riga Plaza.
2: Šoreiz pievēršamies lielajam četrniekam, jeb tam, kādas tendences rādījuši četri lielākie pasaules modes notikumi. Septembrī noslēdzās lielais rudens modes mēnesis no Ņujorkas līdz pat Parīzē, kur dizaineri rādīja nākamā pavasara un vasaras spilgtākās tendences un lūk galvenās atziņas. Ņujorka lika uzsvaru uz funkcionālu minimālismu un pilsētas eleganci. Topā atgriežas izteikti strukturēti žaketes griezumi un krokoti svārki, kas atgādina skolnieču uniformu stilu raļu un smilšu toņos. Londona ienesa drosmīgu eksperimentu garu, caurspīdīgi slāņoti audumi, asimetriski adījumi un elektriskas rakstu kombinācijas. Londonieši saka, nekādu noteikumu, galvenais ir personība. Milāna demonstrēja tīru greznību, dominēja plūstošs zīds, dziļi zemi un terokotas toņi, kā arī atgriešanās pie 90. Gadu gaisīgajiem siluetiem un ādas detaļām. Savukārt Parīze modas mēnesi noslēdz ar telnieciskiem apjomiem, dramatiskām krokām un pastaļu toņu spēli. Uzvaras gājienu turpina unisex silueti un ilgtspējīgi mežģīņu tekstūru risinājumi. Visu četru galvaspilsētu kopsaucējs – viegla elegance, brīva kustībās un drosme savienot klasiku ar negaidītiem materiāliem. Par citām modes un stila tendencēm arī rīt tavā mīļākajā radio – Radio Skonto.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
4: Labdien, virši!
5: Labdien, man sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pat tām jums pienākas žetons.
4: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.

0: zinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
2: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidroj iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

James Blunt ar 1973. Pulkstenis šobrīd 11:47 minūtes. Šis ir radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Mēnojiet un dzeguzes balss.

0: Pienācis laiks ziņām. Ar tām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Centrālā vēlēšanu komisija ir apkopojusi 3. oktobrī notikušo 15. Saeimas vēlēšanu provizoriskos rezultātus, saskaitītus arī pa pastu nodotās balsis. Saskaņā ar apkopotajiem provizoriskajiem datiem vēlēšanās piedalījušies 51,79% balstiesīgo, jeb 806,641 vēlētājs. CVK uzsver, ka publicētie rezultāti ir provizoriski, par galīgo vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu tiks lemts CVK sēdē. Kopumā vēlēšanas noritējušas salīdzinoši mierīgi un organizēti. Arī jaunajā 15. Saeimas sasaukumā līdzīgi kā 14. Saeimā jaunpienācēji būs vairāk nekā 60 deputāti un nomainīsies aptuveni 2/3 parlamenta sastāva. Tā liecina provizoriskie vēlēšanu rezultāti, kas vēl var mainīties. Visvairāk jaunpienācēji varētu būt no apvienotā saraksta 28. Pēc tam, kad partija stabilitātei pēc vēlēšanās iegūtajiem 1,9% vēlētāju atbalsta neiekļuva Saeimā, un zaudēja valsts finansējumu, partijas līderis Aleksejs Rosļikovs paziņojis par palikšanu Baltkrievijā. Viņš gan turpināšot politisko darbību, tā norādījusi partijas vadība. Elektroenerģijas cenas Baltijas valstīs septembrī piedzīvoja ievērojumu pieaugumu. Latvijā cena palielinājās par 36,2% sasniedzot 108,68 eiro par megavatstundu. Salīdzinot ar pārējo Eiropu, Baltijas cenas joprojām ir zemākas, tomēr izmaiņas skaidrojums ar augstākām dabasgāzes cenām un zemu atjaunīgās enerģijas ražošanu. Maršrutā Rīga-Dubulti-Rīga ieviests ziemas grafiks, atceļot 12 reisus brīvdienās, savukārt darba dienās saglabāta vasaras regularitāte intensīvākajās stundās. Savukārt Siguldas līnijā, sakarā ar sliežu remontdarbiem, mainīts 9 reisu grafiks, dažiem vilcienu reisiem no stācijas izejot dažas minūtes agrāk. Un vēl autovadītāja ievērībai, Rīgā-Tallinas Miera un Aristrīda Briāna ielu krustojumā veiktas izmaiņas luksofora darbībā un satiksmes organizācijā. Tās mērķis uzlabot satiksmes drošību un plūsmu. No šodienas Tallinas ielā virzienā no Brīvības ielas būs ātrāka satiksmes apturēšana, dodot vairāk laika kreisā pagrieziena manevriem no Aristrīda Briāna ielas. Savukārt no Brīvības ielas puses tiks liekts kreisais pagrieziens uz Miera ielu.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
4: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Mamu, tu taču apsolīji.
6: Ak, es neatceros.
5: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
7: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk zvanot 800 1801 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
6: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Svaiga bez piedevām.
10: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
11: Svaiga bez piedevām.
12: Bez piedevām.
13: Forši.
10: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
14: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
10: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
15: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
16: Pūkstens ir 12. Dienā ir pirmdiena, 5. oktobrs. Amālija un Amēlijas viņvārda dienos. Sominātas dāmas daudz laimes šīs dienas jubilāriem. Arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā. Šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus. Labdien! Labdien!

Alis Mērdona ar Naurūts. Pūkstens šobrīd 12:04. Tavā radios kontā turpina Abbāra, Head Over Heels. Paliec kopā ar mums. Uzreiz pēc tam Dakota un Jonas Blue ar Fast Car.

0: 12:20 minūtes pēc laika ziņām radio skonto ēterā Pinkara dziesmu Try.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Latvieši ir mākoņains laiks un pa laikam neliels lietus. Dienvidrietumu vējš 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra solīdz starp 11 un 16 grādiem. Arī Rīgā brīžiem neliels lietus, gaisa temperatūra sasniegs plus 15 grādu atzīmi.
1: Tās bija Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio skonto. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
2: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
5: Saaugstēšanās laikā apotēka attiekās. Galatenāla deguna aerosols atvieglo elpošanu caur degunu, mazina gļūtādu stūsku, rinīta un sinusīta gadījumā, kā arī palīdz degunu gļūtādas dziedēšanai. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – apotēka. Reklamdevējs – ZF Polfarma SA filiāli Latvijā. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
7: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 eiro. Stolar virtuves kombains 39,99. Korenji leduskapis iepilpība 336 litri tikai 379 eiro. Kā Senokai piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
1: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio!

0: 12:38 minūtes. Radio
1: Skondo. Mans mīļākais brīdis tuvojas.
2: Gaidi zvanu, jo Radio Skondo jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika. Jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
7: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
8: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. VDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
9: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
10: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!

12:46 minūtes. Viss laba tā. Iepriekšējās 3 stundas pār mūziku rūpējās Kārlis Malgavs. Tiekamies atkal rīt. Pat dienas vidu šeit, pat rādījos kontā. No manis vēl HDVO ar uzmininu. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Tavs rādījos kontā.

0: dienas turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs pagaidām neplāno iestāties nevienā no apvienoties sarakstā ietilpstošajām politiskajām partijām. Apvienotais saraksts sastāv no partijām Liepājas partija, Latvijas reģionu savienība un Latvijas zaļā partija, tomēr Kulbergs nav biedis nevienā no tām. Ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā, norāda Saeimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta premjera amata kandidāts pašreizējais ministru prezidents Andris Kulbergs. Attiecībā par daudz svītrojumu saņēmušajiem kandidātiem Kulbergs uzsver, ka par to ir secinājumi jāizdara katram individuāli apdomājot, kas ir darīts nepareizi. Apvienotā saraksta līderis kļūstot par premjeru atkārtoti gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu. Kulbergs sola, ka par koalīcijas izveidi apvienotais saraksts runās ar visiem, bet galvenais priekšnoteikums sadarbībai būs gatavība parakstīties par pārmaiņām. Vienlaikus politiķis skaidri norādījis, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā. Saeimas vēlēšanas aizvadītas salīdzinoši mierīgi un organizēti, vērtē Centrālā vēlēšana komisija. Saskaņā ar CVK provizoriskajiem datiem vēlēšanās piedalījušies 806641 vēlētājs jeb 51,49% balsstiesīgo. Sākoties rudenim un tuvojoties apkures sezonai, Latvijas maisaimniecības kļūst piesardzīgākas savos tēriņos. Kā intervijās konto mediju grupai norādīja bankas Citadel ekonomis Kārlis Purgailis, energoresursu cenu kāpums un iepriekšējo gadu pieredze liek iedzīvotājiem jau laikus pārskatīt savu ikmēneša budžetu.
1: Šobrīd gan naftas, gan dabas gāzes cenas ir pēdējo vairāku gadu augstākajā līmenī, kas nozīmē, ka ikdienā šo energoresursu cenas pārnesīsies gan uz apkuras rēķiniem, gan arī uz citiem pakalpojumiem un precēm. Bet divas mēnešos tieši mājokļu saistītie izdevumi liek lielāku slogu uz maisaimniecību tādu ikmēnešu budžetu, kā rezultātā cilvēkiem nākas ietaupīt un arī mūsu aptauju pēdējā liecina, ka 68% iedzīvotāji Latvijā prognozē, ka šajā apkuras sezonā viņiem nāksies ietaupīt uz citiem tēriņiem, lai nosaktu apkuras rēķinus.
0: Tā bankas Citadela ekonomis Kārlis Purgailis. Iedzīvotāju piesardzību veicina arī pēdējo gadu energoresursu krīzes pieredze, kas mudina maisaimniecības saulaicīgi plānot budžetu un uzkrāt līdzekļus augstākiem mēnešiem.
2: Šogad būs silta vai augsta ziema?
3: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
2: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
3: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
4: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti?
6: Mammu, tu taču apsolīji.
7: Ak, es neatceros.
6: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
8: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar Realitātes karte veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
11: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
12: Abonai Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
7: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
13: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
14: Ienāc pērkam kredītus.lv.
13: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
15: Labdien, pirmdienā, 5. oktobrī, pulkstens ir viens dienā, tu klausies un dzirdi radios konto, šodien arī skolotāja diena, ka arī Amālijas un Amēlijas vārda diena, daudz lēms arī šīs dienas jubilāriem. Līga Pūriņa ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, cik jauki esi kopā ar mums. Jā, par vēlēšanām mazliet vēl 51% tik aizgāja nobalsot. Fui, ja negāji, bet no ko nu vairs, jādzīvo tālāk. Un stundas sākumā mobi ar Why does my heart feel so bad?

Barbadosa ir dziedātā Ryan un nomaina The Weeknd ar Save Your Tears. 8 minūtes pār vieniem. Tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, pal laikam neliels lietutiņš, putīs dienvidu rietumu, rietumvējuši 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādu robežās. Rīgā brižiem neliels lietus, gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo Radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
5: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus, Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
8: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
9: Ar

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi iet kopā.
2: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio!

Čes Krūgers ar Nickelback ārkārtīgi jauda no Kanādas. Nu, turpinās mūsu pašu ego ar tikpat jaudīgu, bet dzīvē viss ir savādāk. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Ir 26 minūtes pār vieniem.

Tavs radio skonto ar lieliskām melodijām vienā laidā turpinās Culture Club, un dziesmas autors Boys George skaidroja, ka šī dziesma ir par cilvēku milzīgām bailēm no atstumtības, bailēm stingri iestāties par kādu konkrētu nostāju. Karma Chameleon!

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Elektronēģijas vidējā cena Latvijā septembrī salīdzinot ar augustu palielinājās par 36,2% līdz 108,68 eiro par megavatstundu. Lietuvā cena pieauga par 36%, bet Igaunijā par 27,3%. Septembrī elektronēģijas cenas Eiropā otro mēnesi pēc kārtas sasniedza jaunu šā gada augstāko līmeni. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā ir bažas par apvienotā saraksta mērķi sasniegt bez deficīta budžetu. Savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns norāda, ka valsts izdevumu problēmu nevar risināt uz sabiedrības ne tik turīgās daļas rēķina, kā arī budžeta deficītu nevar risināt tikai ar izmaksu samazināšanu, bet arī ir jāatbalsta nozares, kas ilgtermiņā nes labumu gan valsts demogrāfijai, gan konkurētspējai. Saimā piekdien 9. Oktobrī norisināsies konference Viedā izaugsme ilgtspējīgs valsts budžets digitālajā laikmetā, kurā spriedīs par fiskālo ilgtspēju efektīvāku publisko resursu pārvaldību un digitālo tehnoloģiju izmantošanu valsts pārvaldē. Tiek norādīts, ka Latvijai šobrīd nepieciešams ilgtspējīgs valsts budžets, kas veicina valsts izaugsmu un spēj operatīvi reaģēt uz mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem.
0: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
5: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
6: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
9: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju! Abonē portālā Lasi LV vai pastā!
10: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu, 1,20 eiro.

satiec leģendāro grupu Mašīna Vremeņi. 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.

Nu, šīs stundas otrā puse par mīlu vien dziesmas, es tā domāju. Nu, to kā tā sakritušas, bet, ja tā padomā par mīlestību, jau ir viss skaistākās dziesmas. Nu, līdzīgā garā arī turpinām. My Lover's Gone, Amber Life un Lady Bird. Tāvā rādios konto 13. un 48. Minūtēs. Pēc brīža, es opēju ar Lucky Love.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Vēlētāju dotais mandāts apvienotiem sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Kulbergs situāciju raksturoja kā vēsturisku brīdi, jo liela sabiedrības daļa vēlēšanās paudusi atbalstu pārmaiņām. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāk konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām. Pirmā tikšanās Rīgas pilī notika ar vēlēšanu uzvarētāju apvienoto sarakstu. Tālāk sekos sarunas ar Latviju pirmajā vietā suverēnā vara apvienību Jaunlatviešu un Nacionālo apvienību. Savukārt rīt prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Citviet pasaulē. Pēc tam, kad parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai, Spānijas premjerministrs Pedro Sančes izsludinājis parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas, kas notiks 29. Novembrī. Parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas izsludinātas pēc tam, kad vairākas dienas valstī sāsinājās protesti. Iepriekšējās parlamenta vēlēšanas Spānijā notika 2023. Gada jūlijā un kārtējās vēlēšanas bija paredzētas nākamā gada vasarā. Šī gada Nobela prēmija medicīnā piešķirta ASV zinātniekam, kā arī diviem vācu pētniekiem par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Zinātnieku pētījumi rada iespēju ieslēgt un izslēgt atsevišķu nervu šūnu darbību dzīvās smadzenēs. Šīs balvas piešķiršana ievada Nobela prēmiju nedēļu. Un atgriežoties Latvijā, pēdējās trīs dienās valsts robežsardze novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu no Krievijas puses. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 11866 cilvēki. Valsts autoceļu tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos. No šodienas 5. Oktobra 19.15 līdz rītdienas 5.50 remonta darbu dēļ slēgs tiltu pār Lielupi uz Liepāju šosejas. Autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Un vēl, Latvijas Banka 4. 8. oktobrī izlaidīs sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām Kastanis. Monētas grafiskā dizaina autors ir mākslinieks Kaspars Līdums.
1: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
2: Jā, to uzreiz jūt.
1: Kad jumtā caurums? Slāpji.
2: Jā, un arī drēgns.
1: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
2: Kā tā?
1: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
3: Izaugsmē sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs. Svedbank.
4: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
8: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radioskonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
9: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
10: Ienāc pērkam kredītus.lv.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Ir divi dienā, pirmdienā, 5. oktobrī, Rīgā šobrīd plus 13 grādi, ir debesis ir apmakušās, jā, tāda diezgan pelēcīga diena, bet bez īpašiem nokrišņiem, nu, lietas sargs vismaz nav šodien noderējis. Liga Puriņa, joprojām ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, paldies, ka esi kopā ar... Ja nu kas ziņojums droši zvani 6722-8855, tas tālrunas studijā. Ja vēlies rakstīt un sūtīt izziņu vai WhatsApp ziņu, tad droši 2722-8855, tas mobilais.

Dons un tavs pieskāriens. 8 minūtes pār diviem aicina pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Dziesma ar nu jau 4 gadu stāžu. Nopietns pārbaudījums, kas ir izturēts, protams.

0: Radios Konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Latvijā šonakt debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas austrumu un centrālajos rajonos atnesīs arī nelielu lietu. Dienas pirmajā pusē mākoņains, bet no pēcpusdienas skaidrosies. Valsts austrumu un centrālajos rajonos palaikam iespējams arī nelielas lietus. Saglabāsies mērens līdz mērens stiprs dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 15, dienā plus 14, plus 17 grādi. Rīgā naktī mākoņains laiks, brīžiem īslēcīgi uzlīs, no rīta debesis būs mākoņains, iespējams arī rīta pusē nelielas lietus. Dienas otrajā pusē gan uzspīdēs sauli un bez ievērojumiem nokrišņiem. Un gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, savukārt dienā plus 14, plus 16 grādi.
0: Tās bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios Konto.
2: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formulā. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
3: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. Oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. Rītā līdz 9. Vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modes un dzīves stila centrā Spice.
5: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
7: Loterijas atļauja 9130.
8: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
9: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
10: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
11: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
12: Ienāc pērkam kredītus.lv.
13: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

Šis lieliskais ģitāras ievads ir no Thomas Kleina. Un jauks duets Fomins un Kleins ar ļoti tematisku precīzu dziesmu Rudens. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tētavs radios konto.

Lieliskais Phils Collins ar One More Night. Savā radios konto turpinās Sixpence None the Richer. Šī dziesma tapa kādā Nīderlandes motelī. Vienas stundas laikā, kad grupas biedrs, kas spēlē ģitāru, Metz Slokums, piezvanīja savai grupas līderei Lee Našai un teica, man ir jauns gabals. Tik vienkārši tas notiek.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Valmieras novada Skaņākalna dabas parka ieejas zonā uzbūvēts jauns apmeklētāju centrs. Parka viesi turpmāk visu gadu varēs saņemt svarīgāko informāciju par parku apskates objektiem, dabas vērtībām, vietām un maršrutiem, kā arī varēs labāk orientēties teritorijā un plānot savu apmeklējumu arī citviet Valmieras novadā un Ziemeļvidzemē. Apmeklētāja centra jaunbūvē izmantota moduļa tipa būve, izvēlētais tehniskais risinājums materiālu un krāsu toņi saskan ar Skaņākalna dabas parka attīstības koncepciju un dabas teritorijas raksturu. Projektā veikta lietus ūdens savākšana, attīrīšana, uzkrāšana un atkārtota izmantošana, veicot resursu taupīšanu. Skaņākalna dabas parks ir viens no nozīmīgākajiem turisma objektiem Valmieras novadā, kur iespējams iepazīt tādus populārus apskates objektus kā Skaņais kalns, Nēķu klintis un Velna ala. Parun ap būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio
2: Skonto. Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Start your day like a champion.
4: Sāc savu dienu kā čempions no 5. Oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
6: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu – grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
8: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par

Cutting Crows no Man Extreme. Nu, ekstremāli smaga grupa ar ārkārtīgi lirisku un liegu melodiju un dziesmu kopumā. More Than Words tavā radios konto.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts drošības dienas atsevišķos gadījumos vēl turpina pārbaudi par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar aizvadītajām saimas vēlēšanām. Dienas vērtējumā vēlēšanas kopumā aizvadītas mierīgi. Vācijas iznīcinātāji, kas īslaicīgu saimas vēlēšanu laiku bija izvietoti Latvijā, ir atstājuši Lielvārdes gaisa spēku bāzi. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norāda, ka šāda sabiedroto sadarbība un spēja operatīvi rīkoties stiprina Latvijas un visa NATO austrumu flanga drošību. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāka konsultācijas ar 15. Saeimā ievēlētajām partijām. Pirmās sarunas notikušas ar apvienoto sarakstu, turpmāk sako sarunas ar Latviju pirmajā vietā suverēnā vara, apvienību jaunlatviešu un nacionālu apvienību. Savukārt rīt prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Konferenču un pasākumu centrā Fantadroms rīta no 11:00 līdz 15:00 norisināsies Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbībā ar darba devējiem rīkotais vakanču gada tirgus. Gada tirgu vienu vietu būs sastopami vairāk nekā 60 darba devēju, kuru piedāvāto brīvo darba vietu kopskaits pārsniegs 1300. Skonto mediju grupai pastāstīja NVA pārstāve Sandra Dimanta.
1: Paicinām pilnīgi visus interesentus, kuri meklē jaunu darba vietu, nāk un nepalikt vienam mājās. Tiešām šī ir ļoti liela iespēja, jo piedalīties dažādu nozaru uzņēmumu, kā apstrādi, būvnieki, gāzes apgādes uzņēmumi būs, zāļu ražotāji, apdrošinātāji, kā arī vakanču gada tirgū darboties NVA stends, speciālisti konsultējas par karjeras plānošanu, darbu meklēšanu un darbu mobilitātes jautājumiem. Būs tāda iespēja, ka vakanču gada tirgu apmeklētāji ar dzirdes traucējumiem NVA stendā varēs pieteikties pie zīmju valodas tulka pakalpojumiem.
0: Tā NVA pārstāve Sandra Dimanta. Lai pārunas ar darba devējiem būtu produktīvas, darba meklētāji aicināti līdzi ņemt savu CV. Igadējās Ziemeļvalstu dienas šurudien norisināsies Liepājā. Saistībā ar tām pilsētā vairāku nedēļu garumā notiks pasākumi Ziemeļvalstu tematikā. Piemēram, no 27. Oktobra līdz 30. Novembrim Liepājā būs skatāmas divas dāņu izstādes, bet no 2. Līdz 27. Novembrim komiksu entuziasti būs aicināti komiksu izstādi Mītu lauzēji, kas pieskarsies stereotipu tematikai.
2: Šogad būs silta vai augsta ziema?
3: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
2: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
3: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
6: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
7: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Virši, lūdzu.
9: Sveiki, Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
8: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
10: Virši, turpinam darīt.
11: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
12: No 5. Līdz 7. Oktobrim ar man stop kārtī. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmetiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
13: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
14: Top! Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lētas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
15: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
16: Skat jau 3 pēcpusdienā, pirmdienā 5. oktobrī. Tālrunas studijā tas pats nemainīgais 6722-8855. Tu klausies un dzirdi radios konto, kurš kan melodijas, kuras var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Līga Puriņa ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām.

Vācu dziedātājs Saša ar If You Believe 9 minūtes pār 3. Jā, šī ir prāta vētra ar Mellužu staciju. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi ne tikai Mellužniekiem vai Jūrmalniekiem, bet ikvienam, kas šobrīd klausās radio skonto.

Maikls Džeksons ar You Are Not Alone. Te tavs radios konto turpinās Alfabīle. Ar, jā, dziesmu arī no pirmā albuma un ierakstu kompānija pieprasīja no puišiem starp Big in Japan un Forever Young vienu vēl dziesmu. Un tad nu puiši divu dienu laikā gan ierakstīja, gan radīja, gan ierakstīja un pēc tam koncertos atteicās spēlēt šo dziesmu, jo likās, ka tas uz pasūtījumu.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Latvijā naktī debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas austrumu un centrālajos rajonos atnesīs arī nelielu lietu. Dienas pirmajā pusē mākoņains, bet no pēcpusdienas debesis skaidrosies. Valsts austrumu un centrālajos rajonos palaikam iespējams nelielas lietus. Saglabāsies mērens dienvidrietumu puses vējš, brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 15, dienā plus 14, plus 17 grādi. Rīgā naktī mākoņains, brīžiem īslaicīgs lietus, no rīta debesis būs mākoņains, iespējams arī neliels lietus, dienas otrajā pusē uzspīdēs saule. Nu un gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 14, plus 16 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā liellopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
3: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 €. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Roža zāle.
7: Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē.
0: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Viss sirsnīgākie sveicieni šīs dienas jubilāriem, daudz laimes dzimšanas dienā. Un, protams, 126 Amālijām, kā arī 2153 Amēlijām sveicienu vārddienā. Daudz laimes! Amālija ir gražīga, asa, pat uzstājīga. Viņai viss var piedot neapslāpējamās enerģijas dēļ. Mēdz ķīvēties ar darba biedriem. Viņa nomokās ar apziņu, ka pasauli ir tik nepareizi iekārtot. Amēlija ir prātīga, mērķtiecīga, intelektuāla un loģiska. Viņa apzinās, ka dzīvē nekas netiek pasniegts uz paplātes, un viss ir jānopelna pašai. Ieskatīšos lielajā uzvārdu kalendārā. Tur šodien ierakstīti daugavieši, laivas, laivinieki, stangas, lipski, ļipski, laubes un petroviči. Daudz laimes uzvārdu dienā. Un īpašie sveicieni, Zane raksta sveiki, lūdzu apsveikt manu superīgo kolēģi Vitu vakardienas dzimšanas dienā. Lai tev veicas visi darbi un nav jādzird vārdi skarbi, lai tev veselība turas, mājās pavārts silti kuras, lai tev mīlestības pietiek un pie algas drusku pieliek. Un vēl kāds sveiciens no kolēģis kolēģei. Kristīna raksta. Kolēģis vārds ir Karina Visikovska. Un še būs novēlējums. Mīļā Karīna, kolēģi sveic tevi dzimšanas dienā. Sūta vislabākos vēlējumus jaunajā dzīves gadā, lai diena paiet svētku noskaņā. Un jācer, ka ar Radio Skonto jaukajām melodijām šī diena tiešām tev ir kā svētku diena.

Grupa Queen ar Another One Bites Dust. Jā, Jones Deacons, grupas basists, ir šīs dziesmas autors, un tieši šo dziesmu Sylvester Stallone gribēja palūgt Queeniem, lai iedod un izmanto Rocky 3, bet viņš atteica, nu, Queen atteica un paņēma Survivor. Te tavs radioskontā.

0: mans mīļākais brīdis tuvojas.
1: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
0: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. Oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
4: Trūkst spēka, jūties noguris, noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzi svētkos, es rakstu atlūgumu.
6: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
5: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
6: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
5: Līdz 15. Oktobrim atlaides. Ņemu!
6: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
5: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.

Iepriekšējās trīs stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits. Lai tev jauks šis pirmdienas pēcpusdienas cēliens kopā ar Radio Skonto. No manas vēl Aba un Astronauti. Astronauti ar dziesmu Turies. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, ka arī būs sadzirdēšanos atā.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas Nacionāla avio kompānija ar Baltic saistībā ar biznesa plānā paredzēto darbības samazināšanu potenciāli varētu atlaist no 500 līdz 700 darbiniekiem, izriet no līdzsabiedrības paziņojuma medijiem. Pat labam ar līdzsabiedrībā strādā apmēram 3000 cilvēku, tādējādi varētu tikt ietekmēti aptuveni 20% darbinieku. Izmaiņas varētu skart amata vietas ar Baltic bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Precīzas pozīciju skaits vēl neesot noteikts un tas var mainīties procesa gaitā. Lietuvas valsts robežsardzes dienesta robežu posteņa teritorijā, kas atrodas pie robežas ar Poliju, uzbūvēts ēku un infrastruktūras kompleks 5,8 miljonu eiro vērtībā. Robežu posteņa teritorijā iekārtotas datorizētas darba vietas un mācību klase. Kompleks uzbūvēts Lietuvas un Polijas robežsardzes dienestu kopīgā projekta ietvaros. Igaunija pastāvīgi pārvieto savu karaspēku tuvāk Krievijas robežai un iegādājas ieročus, ar kuriem iespējams veikt triecienus dziļi kaimiņu valstī, vēsta laikraks Financial Times. Igaunijas armijas un izlūkdienestu vadītāji gan neuzskata, ka Maskava vēlas pilna mēroga karu ar NATO, vismaz ne nākamo divu gadu laikā tā uzvar izdevums. Zemo vēlētāju līdzdalību Saeimas vēlēšanās var skaidrot ar cilvēku vilšanos politikā un sajūtu, ka viņu intereses nav pietiekami pārstāvētas un viņi netiek sadzirdēti. Situācija vērtē Latvijas Universitātes profesors politologs Jānis Ikstens, uzsverot, ka viņa vērtējums balstīts pirms vairākiem gadiem veiktā pētījumā par Latviju. 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāja aktivitāte bijusi zemākā pēc neatkarības atjaunošanas. Parlamenta vēlēšanās piedalījās tikai 51,79% vēlētāju. Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši vāc parakstus par Rīgas domas priekšsēdētāja Viestura Klenberga atstādināšanu. Frakcijas vadītāja Jūlija Stepaņenko pārmet Klenbergam problēmas pilsētas pārvaldībā, neskaidrības par Vanšu tilta remontu un situāciju pašvaldības kapitālsabiedrībās. Viņa arī apgalvo, ka progresīvo deputāti varētu būt zinājuši par bijušā deputāta Mārtiņa Eņģeļa skandālu, bet to slēpuši no sabiedrības.
1: Kad zeķis galā caurums? Augsti.
2: Jā, to uzreiz jūt.
1: Kad jumtā caurums? Slāpji.
2: Jā, un arī drēgns.
1: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
2: Kā tā?
1: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
2: Un zemes cenas katru dienu.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Start your day like a champion.
7: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra, kotlete, tomāts, frilīts, salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
9: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pilds palvē krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
10: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
9: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei es arī tādu varu nopirkt.
10: Jā, vari pasūtīt uzvārdukalendars.lv.
9: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
10: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdukalendars.lv.
9: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
3: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
11: Ienāc pērkam kredītus.lv.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Labdien, labdien! Jau 4 ir klāta pirmdiena, 5. oktobrs. Šodien Amālija un Amēlija saņem sirsnīgos vārddienas sveicienu. Un, protams, sveiciens dodas pie tevis, ja tev šodien dzimšanas diena vai kāda īpaša svētki svinam.

Un vēl kāds iemesls šodien atcerēties gan bijušos savus skolotājus, gan esošos un mīļie skolotāji dienā. Iemesls jūs samīļot.

Vējainā Liepā īpašs sveiciens, protams, pilsētā, kur man šķiet mīl visi. Tikko dzirdēju remix, ir 4 un 16 minūtes turpina Backstreet Boys ar dziesmu One.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī daudzviet neliels smidzinošs lietus un vējš no dienvidrietumu rietumu puses piekrastē brāzmās sasniegs pat 17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra gan silta. 11-15 grādi, Rīgā 13-15 grādi. Un tiešām brīžiem arī Rīgā nedaudz uzlīs. Savukārt dienā debesis arī skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš joprojām saglabāsies brāzmains 15-18 metri sekundē gaisa temperatūra 14-17 grādi. Rīgā arī brāzmains vējš līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra ap 14-16 grādiem un Rīgā bez nokrišņiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120. Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
2: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi, Blīvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija, Blīvu akvaparks, lieliska atpūta!
3: Kā senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietī klozet pods ar vāku 69,99. Vinila gīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā senogai. Piedāvājumi spēkā kā senogai veikalos un e-veikala smārtrēt biedriem.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Top, top, top!
0: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radios konto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
7: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
8: Ienāc pērkam kredītus.lv.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Radio!

4:27 minūtes pirms pavisam neilga brīža Backstreet Boys dziedāja savu versiju par to vienīgo. Nu, tagad varēs salīdzināt, vai tev patīk labāk tā vai Robbie Williams pieredze par to, kura ir tā vienīgā šīs One Radio skonto eterā. Un pēc mirklīša būs jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi dziesmai par pavasari šajā pavasarīgajā rudenī.

4:35 minūtes turpina Tina Turner. We don't need another hero. Lieliskas melodijas vienā laidā, tavs radio skonto.

0: Šobrīd ir 4:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
2: Gaidi zvanu, jo Radio Skondo jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas, populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
4: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar. 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
5: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. Oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
6: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komforta. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
8: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esilor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen. Run!

Tikko dzirdēju Dua Lipa, turpina Nicks Comments. I promised myself. Radio Skonto ēterā 4:44.

Zibsnīja zvaigznes aiz Daugavas, tā Kaspars Markšvīts radios konto ēterā 4:52 minūtēs. Pagriez skaļāk, dzied līdzi!

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas Nacionāla avio kompānija ar Baltiku saistībā ar biznesa plānā paredzēto darbības samazināšanu potenciāli varētu atlaist 500 līdz 700 darbiniekiem bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā, izriet no līdzsabiedrības paziņojuma medijiem. Pat labana līdzsabiedrībā strādā apmēram 3000 cilvēku, tādējādi varētu tikt ietekmēti aptuveni 20% darbinieku. Air Baltic par kolektīvo darbinieku skaitas samazināšanu ir informējusi nodarbinātības valsts aģentūru. Turpmākie soļi tiks veikti atbilstoši normatīvajos noteiktajos kārtībai. Detalizētāka informācija darbiniekiem tiks sniegta oktobrī. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāka konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām. Pirmā tikšanās Rīgas pilī bija ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, kam sekoja sarunas ar Latviju pirmajā vietā. Pēc tam bija plānotas tikšanās ar suverēno varu apvienību jaunlatviešu un nacionālo apvienību. Savukārt rīt prezidents tiksies ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Noslēdzoties tikšanās ar Saimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkevičs rīt sniegs paziņojumu medijiem Rīgas pilī pulksten 12.15. Jaunievēlēto 100 Saeimas deputātu vidējais vecums ir aptuveni 48,75 gadi, liecina aģentūras Leta aprēķini. Divi jaunākie deputāti dzimuši 2000. Gadā, savukārt vecākai jaunievēlētajai deputātei ir 73 gadi. Tikmēr augstākā izglītība ir gandrīz visiem jaunievēlētās Saeimas deputātiem. To savā deklarācijā Centrālajā vēlēšana komisija apliecinājuši 95 no viņiem. 4 jaunie deputāti nav ieguvuši augstāku izglītību par vidējo, bet viens augstāku par pamata. Veselības ministrs Hosam Sabu Merī nolēmis atkāpties no partijas jaunā vienotība domes priekšsēdētāja amata, uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Nepārvēlētajiem Saeimas deputātiem pienāksies pabalsti 3 mēnešu alga apmērā. Saeimas deputāta mēnešu alga šogad ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas, taču deputāti var saņemt papildu atalgojumu par noteiktu amata pildīšanu Saeimas prezidijā, frakcijās, komisijās un apakškomisijās. Radio Skondo.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Siera nūjiņas piknik 280 grami 3,99 €. Armands Rimi karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimi.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Tu meklē darbu? Vai vēlies esošo mainīt uz citu? Nodarbinātības valsts aģentūra 6. Oktobrī no pulksten 11. Līdz 3. Rīko vakanču gada tirgu. Tā ir laba iespēja satikt desmitiem darba devēju vienuviet, uzzināt par svaigākajām vakancēm un saņemt NVA karjeras speciālista konsultāciju. Pasākums notiks konferenču centrā Fantadroms, Gustava Zemgala gatvē 74A. Ieja bez maksas!
6: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
8: Ir 5 pirmdienā, 5. oktobrī šodien. tik skaisti tie vārdi tiek suminēti, Amālija, Amēlija. Uzreiz nāk filma arī prātā, protams, un daudz laimes arī tev, ja dzimšanas dienu svinam. Un te vēl viens skaists vārds, nu šodien gan nav vārdu diena. Adele, set fire to the rain. Tavs radio skonto.

5-8 minūtēs radios konto ēterā Daido No Freedom. Mazāk runa, vairāk mūzikas. Tavs radios konto.

tikko dzirdēju Aigaru Grāveru ar dziesmu Dūdieviņš. Ir 5 un 15 minūtes. Turpinam Blue Lagoon. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā līdz 16 grādiem un vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto.
2: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100 641 20.

0: mūsu šķīvjos vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies, ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 2 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 99 centi, 10 vistu olas 1,79 €, sviests 170 gramu 79 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit drupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē. 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
6: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
5: Un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūra. Svārti.
7: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
8: Ienāc pērkamkredītus.lv.
7: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

Stīvijs Ondars visu ir pateicis, pateicis, sakot, piezvanījis un pateicis. Vismaz caur rādijos konto ēter tas bija iespējams. Un tagad jautājums no Lost Frequencies. Are you with me? Vai esi ar mani? Gan jau esi te, tavs rādijos konto.

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Kura ir ieteicamā auto krāsa un kā izvēlēties piemērotāko? Izvēloties automašīnu, būtiska nozīme ir ne tikai tās markai, modelim un tehniskajiem parametriem, bet arī virsbūves krāsai. Tā ietekmē nevien automobīļa vizuālo izskatu, bet arī praktisko lietošanu, kopšanu un iespējamo tālāk pārdošanas vērtību. Viena no ieteicamākajām automašīnu krāsām ir pelēka. Tā ir eleganta, mūsdienīga un praktiska izvēle, jo tās mazāk pamanāmi putekļi, nelieli netīrumi un ikdienas lietošanas pēdas. Pelēkā krāsa labi iederas gan pilsētas vidē, gan ārpus tās, turklāt tā ir piemērota dažādu veidu un modeļu automašīnām. Bet par vienu no drošākajām automašīnas krāsām tiek uzskatīta baltā. Tā ir labi pamanāma uz ceļa, īpaši dienas laikā, un automašīna var labāk izcelties uz tumša ceļa seguma. Tomēr drošība ir atkarīga arī no apgaismojuma, laikapstākļiem un apkārtējās vides. Parunā par auto tematiku jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
2: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
7: Hei, brauc ar klasi, brauc ar klasi! Blīvu akvaparkā, brauc ar klasi! Laba cena, lieliska kompānija! Blīvu akvaparks, lieliska atpūta!
8: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!

Tikko dzirdēju The Cranberries ar Linga, turpināja Andrēja ar dziesmu. Es iešu tālāk tavs radioskonto 5:48 minūtēs.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labvakar! Latvijas Nacionāla aviokompānija ar Baltic saistībā ar biznesa plānā paredzēto darbības samazināšanu varētu atlaist 500 līdz 700 darbinieku Rīgas, Viļņas un Tallinas bāzēs. Pat laban aviokompānijā strādā aptuveni 3000 cilvēku, tādējādi potenciāli varētu tikt ietekmēti līdz pat 20% darbinieku. Air Baltic par plānoto kolektīvo skaita samazināšanu informējusi Nodarbinātības valsts aģentūru. Turmākie soļi tiks veikti atbilstoši normatīviem aktiem. Igaunija saņēmusi no ASV 13 mazos izlūkošanas dronus, lai stiprinātu robežas drošību. Saskaņā ar ASV vēstniecības sniegto informāciju, lidaparāti dod iespēju jebkurā dienas laikā novērot grūti pieejamas teritorijas. Dronu nodošanu finansē ASV valsts departaments. Ukraina aplēsusi, ka tās tāldarbības uzbrukumi neutralizējuši vairāk nekā pusi Krievijas naftas pārstrādes jaudas, tādējādi ierobežojot Maskavas spēju apgādāt savus bruņotos spēkus ar naftas produktiem. Ukrainas bruņotie spēki vairāk kārt uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcām no Maskavas līdz Sibīrijai. Mēra startautiskās izplatības risks tajā skaitā Latvijā vērtējams kā ļoti zems, pat tad, ja iespējamais mēra gadījums Krievijā tiktu laboratoriski apstiprināts. Slimību profilakses un kontrolas centrs informāciju sniedz saistībā ar mediju ziņām par iespējamu plaušu mēra gadījumu Krievijā Irkutskas apgabalā. Vēstīts, ka gandrīz 200 cilvēku hospitalizēti novērošanai pēc kontakta ar pacienti, kura it kā mirusi no plaušu mēra. Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs augstu vērtē Centrālās vēlēšanu komisijas darbu 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanā vienlaikus norādot uz nepieciešamību izvērtēt atsevišķas izmaiņas iepriekšējās balsošanas regulējumā. Pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes premjers sacīja, ka jaunā vēlēšana sistēma pirmo reizi pilnvērtīgi izmantota reālā vēlēšana procesā un savu uzdevumu kūpumā izpildījusi sekmīgi. Rīt valsts prezidents Edgars Rinkevičs tiksies ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem, bet paziņojumu medijiem Rīgas pilī sniegs pulksten 12.15. Prezidents šodien sāka konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām. Pirmā tikšanās Rīgas pilī bija ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, kam sekoja sarunas ar Latviju pirmajā vietā, pēc tam bija ieplānotas tikšanās ar suverēno varu apvienību jaunlatvieši un nacionālu apvienību. Rīt sarunas tiks turpinātas.
1: Šogad būs silta vai augsta ziema?
2: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
1: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
2: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. Oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. Rītā līdz 9. Vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
4: Veikale Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski! Latsveikalu loterijā lieka štuka! Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats.lv!
5: Loterijas atļauja 9130.
6: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. Oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
8: Trīs smagīs sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs smagīs sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magija sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
9: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
0: Thank you.
10: 6 vakarpusē pirmdienā 5. oktobrī joprojām Amāliju un Amēliju. Sveicam dienu un daudz, daudz prieku un laimes tiem, kam dzimšanas diena. Lai labs noskaņojums arī tiem, kas poši atslēgas vārdu spēlē mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Radio Skonto! LP ar Lastaņu sāk jaunu stundu, jā, bet tu nekur nepazudīsi. Tu jau zini, no 14. oktobra sāksim zvanīt un meklēt tos finālistus šajā rudens spēlē. Kāds tiks jau 22. reizi? Pie jauna auto no Radio Skonto.

Šodien spēlē balsī nozīminēsim popmūzikas princesi. Nu, tā viņa ilgu laiku sauca. Ārkārtīgi jauna viņa sāka iekarot izklaides industriju, dejojot, dziedot. Un dzimusi šī mākslinieca ir Amerikas Savienotajās valstīs gadu neteikšu, bet 2. Decembrī. Un jāteic, ka viņas karjeru ik pa brīdim apēnojuši dažādi skandāli, ieskaitot arī braukšanu dzērumā. Ai, tik skumji! Nu, šobrīd viņa tā kā ir pārdevusi savus tiesības uz visām savām dziesmām, izpildītajām kādam citam, bet par ļoti tādu ievērojumu summu un apgalvo, ka sākus jaunu, skaistu, labu dzīvi. Bet tik pa brīdim radios konto ētrā viņa apgalvo, ka dzimusi tieši tāpēc, lai darītu tevi laimīgu. Pašai viņai ar to laimi. Nu, kā pa kalniem, kā pa lejām. 27228855, kā sauc šo amerikāņu mākslinieci.

Nu, lielākā daļa ar jums lieliski tiek galā ar šīs dienas spēles balsī ir nozīme uzdevumu. Savukārt ir iebirušas divas atbildes, ka stāsts ir par Stefāniju. Stefānija ir īsta princese, Monako princese, bet mēs runājam par amerikāņu pop mūzikas princesi. Nu, tā vismaz viņu daudzi dēvē. Un jā, nu, Stefānijai tur nav par braukšanu dzērumā? Nekas nav zināms vai par autortiesību pārdošanu un tā? Nē, nē.

Jā, nu izrādās, ka mūsu klausītāji, radio skonto klausītāji par popmūzikas princesēm dēvētu arī Katy Perry, arī Sia, arī Taylor Swiftu, arī Madonna. Nu, Stefānija, jā, par to es jau pirms mirklīšu izstāstīju, jo Stefānija, dziedātāja Stefānija ir īsta princese, viņai ir šis tituls, Monāko princese, bet tā, kur mēs patiešām dēvējam par popmūzikas princesi, un kur apgalvo, ka dzimusi, lai padarītu tevi laimīgu, ir tikai un vienīgi viņa, kā te man raksta. Nekādu šaubu, jastrā blondīna ir Britney Spears, dziesmas super skandāliņi arī.

0: Šobrīd ir 6:21 minūte.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Daudzviet austrumu un centrālajos rajonos iespējams neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās sasniegs pat 15-17 metrus sekundē gaisa temperatūra. Naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Arī Rīgā iespējams smidzinošs lietus gaisa temperatūra. Naktī 13-15, dienā 14-16 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radio Skonto. Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva Klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva Klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļu žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļu žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
5: Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35,500 eiro. Sportisks Formentor no 32,900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29,990. Cupra. Pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42. Rīgā.
6: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
7: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
8: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
9: Ienāc pērkam kredītus.lv.
10: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Radio!

0: tikko dzirdēju Bob Sinclair ar Loud Generation, ir 6 un gandrīz jau 29 minūtes. Turpinās, kuru Josh Project ar Infinity mazāk runa vairāk mūzikas.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Praktiskās ziņas piedāvā Lifehite – idejas, kas padara tavu ikdienu vieglāko.
1: Atbilstoši šā brīža laika prognozēm Rīgas namu pārvaldnieks apkures sezonu plāno sākt nākamās nedēļas sākumā. Tehniski visu ēku siltumu mēsne apkurējas sagatavot un dzīvokļu īpašnieki savai mājai var izvēlēties arī citu apkures sākšanas laiku. Šādu lēmumu pašlaik pieņēmušas 10 ēkas, kurās apkure jau ir sākta. Nedēļas nogalē Kaņiera ezerā notikušajās Eiropas putnu dienās uzbūvētas aptuveni 30 pīļu ligzdas. Pasākuma laikā ezerā novērotas vairāk nekā 40 putnu sugas. Kaņiera ezers ir viena no nozīmīgākajām putnu vietām Latvijā, tajā novērotas kopumā vairāk nekā 200 putnu sugas. Eiropas parlamenta ēkā Strasbūrā līdz 4. 8. Oktobrim ir apskatām izstāde Latviešu grāmatai 500. Pirmais iespieddarbs latviešu valodā tapis 1525. Gadā. Par godu šim notikumam Latvijas Nacionālā bibliotēka rīkojusi pasākumu sēriju, lai izceltu nozīmīgākos procesus, kas virzījuši latviešu valodā rakstītā un iespiestā vārda izplatību. Izstāde Eiropas parlamentā ir daļa no šo pasākumu cikla. Latvijas Banka 4. 8. Oktobra izlaidīs sudraba kolekcijas monētu ar apzeltītām detaļām Kastanis. Monētas grafiskā dizaina autors ir mākslinieks Kaspars Līdums.
0: Tās bija Radio Skonto praktiskās ziņas kopā ar mājokļa tīrības preču veikalu Lifehite. Lifehite – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A. Radio Skonto.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs – 199 eiro. Grunder benzīna lapupūtējs – 119 eiro. Briežu mizas mulča – 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Zubaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
0: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredit 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
7: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
6: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
8: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

Tikko dzirdēju Sofiju bija Hawkins ar Right Beside You, turpina grupa Bad Bet, un stāsts ir par to, ka vasara nebeigsies nekad. Jā, un tās vasarīgās sajūtas brīžiem jau parādīsies vēl pavisam drīz. Šajā nedēļā gaisa temperatūra varētu pat sasniegt teju 20 grādu atzīmi. Nu tad, pagriez skaļāk, dziedi līdzi tavs radios konto. Jā, un pulkstens ir bez 6 minūtēm jau 7 vakarpusē.

0: kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini, pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv. Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība. Šajā rudenī vairāk jaudas, vairāk kontroles. Pilnpiedziņas Cupra par priekšpiedziņas cenu. Latvijas gada auto. Crossovers Cupra Terramar 204 zirgi. Pilnpiedziņa no 35 500 €. Sportisks Formentor no 32 900. Un dinamisks Leon Sports Tourer tikai no 29 990. Cupra pieejami uzreiz Autobrava motors. Nenokavē. Rezervē testa braucienu Autobrava LV. Un gaidām Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42 Rīgā.
3: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
4: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. Oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, medības, padomas rokā, vakara romānu, vakara detektīvu vai nedēļu kabatā. Nenokavē akciju! Abonē portālā Lasi LV vai pastā!
5: Svaiga, bez piedeva. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, bez piedeva.
7: Svaiga,
8: svaiga.
7: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
9: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
11: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto, pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
1: You can't touch this.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā līdz 16 grādiem un vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Tu dari visu, bet joprojām nav rezultāta. Aiva klīnika svara kontroles formula. Analīzes un pamata izmeklējumi, konsultācija un rīcības plāns tieši tev tikai par 129 eiro. Pieraksties un noskaidro, kāda ir tava svara kontroles formula. Aiva klīnika LV. Ārstniecības iestādes kods 0100-641-20.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
4: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
9: Pērkam kredītus LV. Apvieno, samazini, ietaupi.
10: Ienāc pērkam kredītus.lv.
11: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
12: Radio.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā – tavā vēderā. Daktaras Vilkoitas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
3: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
4: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos 2 mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
5: Mamu, tu taču apsolīji.
6: Ak, es neatceros.
5: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
2: Vita B12 – atmiņas uzlabošanai. Tagad, oktobrī, pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 – pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
8: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim ar mans Rimi karti, saldumiem laima noteiktiem veidiem. Atlaide līdz 40%. Riekstiem Rimi 700 grami atlaide līdz 40%. Virtuves dvieļa Rimi 2 slāņi, 1 rullis, 2,49 €. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Halo, vai Virši?
3: Virši klausās.
2: Negribas diši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no Zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
3: O, sveiciens Zālīšiem! Borši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no Viršiem.
4: Virši, turpina darīt!
5: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
6: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up vecajā klinikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
7: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
8: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.
10: Radio Skonto.
11: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā līdz 16 grādiem un vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
4: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klinikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
0: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
5: Tikai mieru. Šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
0: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagad, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
5: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
0: Au, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
5: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
0: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas. Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv. Radio

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
4: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Rožu zāli.
5: Biļešas jau pieejamas, biļešu paradīzē.

0: sauss un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
1: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
2: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintaro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintaromēbeles.lv
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
5: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalīt.

0: Radios Konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā līdz 16 grādiem un vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
0: Tās bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios Konto.
2: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 2020. Radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv. Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi, pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Labdien, virši!
2: Labdien, mani sauc Marita. Man dikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
1: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
3: Virši, turpinam darīt!
4: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
5: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima!
3: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
4: Gaidi zvanu, jo ar Radios Konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
5: Tu klausies Radios Konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā līdz 16 grādiem un vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
2: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
6: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
5: un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
7: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Runā, ka nākamgad viss būs dārgāks.
5: Pasteidzies! Abonē Latvijas mediju izdevumus 2027. Gadam vēl par šī gada cenām. Tikai līdz 18. oktobrim abonē 12 mēnešiem izdevīgāk. Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Medības, Padomas rokā, Vakara romānu, Vakara detektīvu vai Nedēļu kabatā. Nenokavē akciju. Abonē portālā Lasi LV vai pastā.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā līdz 16 grādiem un vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu. Radios konto!
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Stiprini sevi rudenim Apotēka aptiekās. Šomēnes bērnu vitamīniem marsieši atlaides līdz pat 60% un 50% atlaide provizor zīmola produktiem pērkot jebkurus divus. Kombinē pēc patikas no plašā provizoru minerālvielu klāsta un izvēlies dzelzi, cinku, magnija bisglicinātu vai jaunāko provizor drink and go magnija šķidrā formā ērti dzeramu tieši no paciņas. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kad aiz loga iestājas rudens, ir īstais laiks mājoklim piešķirt vēl vairāk komfortā. Mājīgie saloni Gintāro mēbeles gaida jūs. Tikai līdz 2. novembrim atlaide visām mēbelēm 20%. Neviena pirkuma bez atlaides. Sadaliet pirkuma summu 10 maksājumos bez pārmaksas. Gintāromēbeles.lv
5: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
6: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
8: Mans mīļākais brīdis tuvojas!
9: Gaidi zvanu, jo ar Radios konto jau 22. gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Eiro aptiekai jauns plus – zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiro aptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti, ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Samazini riskus savam biznesam. Pārbaudi pirms uzticies. Ienāc kib.lv.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā brīžiem iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā līdz 16 grādiem un vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnikas svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā līdz 16 grādiem un vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
2: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
3: Gaidi zvanu, jo ar Radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Radios Konto laika ziņas piedāvā Aiva Klīnika svara kontroles formulas speciālistu komanda. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumu un centrālajos rajonos arī neliels smidzinošs lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-15, dienā 14-17 grādi. Rīgā brīžiem iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā līdz 16 grādiem un vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē.
0: Tās bija Radios Konto laika ziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku svara kontroles formulas speciālistu komandu. Svara kontroles formula sākas ar sarunu, turpinās ar risinājumu.